0: Neste utfordring for de helgule finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø-Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar. 3

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Du hører på Radio 3.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Variert

0: lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.416.000, totalt 3.416.000.
1: Du hører på 3.

viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.

0: er størst. Radio 3.
1: Det er derfor det går ned. Store ting er i ferd med å skje. Tungvannet tilbake.

0: Neste utfordring for de helgule finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar
2: 25 år med musikken du liker.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglagraseter.
1: Strømglagraseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglagraseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglagraseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Musikken du liker, Radio 3.
2: You left your antidepressants on the dresser. It's a freezing cold reminder of all of the pressure. We stole serotonin from the moments between comas. By the way, I still have your letter. I still hold on to your confessions. I still lie about getting better.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Dette Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3, 25 år.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Neste utfordring for de helgullet finnes det nede i Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgullet sist. Har de en revansje i seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
4: Bodø Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,
5: you

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi se litt på vær og trafikk I midtuka. Ser at det fint vårlig vær I Bodø og I Salten. Høye temperaturene de kommer og går, og man kjenner virkelig at mai begynner å nærme seg. Men det var å nyte midtuka før inn mot helga, så ser det gråere ut. Men vi kan ta onsdag torsdag først. Onsdag litt kjøligere enn tirsdag med cirka 14 grader på det varmeste I Bodø. Det kan komme litt nedbør. Torsdagen ser fint ut. Temperaturen opp mot 17 grader. Stort sett opphold og sol gjennom dagen der. Og så følske fint vær I midtuka. Får mye nedbør onsdag, men kan få strålende vær igjen torsdag med 19 grader og stort sett sol. Og samme på Rognan som også kan få temperatur opp mot 20 grader på torsdag. Så ser virkelig fint ut der etter det som kommer til å bli igjen. Så vi har vært inne på en liten bølge med varme temperaturer på tirsdag. Litt nedbør på onsdag og så nydelig vær igjen på torsdag I Bodø og resten av Salten. Eller slutt på trafikken så går det meste sånn så det skal. Ikke så alt for mye og mellom der. Du kan ha slikt tempo og tre til annen skråstrekk trafikk. Ser du trafikkamera rundt om I hele Salten så du ser hvordan kjøreforholdene der du skal kjøre. Eller så det fortsatt veiarbeid mellom Fauske og Rognan I tunnelene der. Så greit å påberegne litt ekstra tid hvis du skal mellom Fauske og Rognan. Utover det så går trafikken sånn som skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: missing home. Only know you love her when you let her.
1: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Radio 3. Vi spiller dagens

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: 5 G. Tariq jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 04280. 755 04280.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Skal vi ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka startet på onsdag, hvor Nordnorsk Museum inviterer til gruvetur I Sulitjelma besøksgruve klokka 18.00. Der går det an å få med seg et spennende arrangement. På Bådin Bryggeri så arrangeres det på torsdag Echoes of Light. Det vil kor spille der klokka 19.30 på torsdag. På fredag så kan du få med deg på Wood Hotel Café Turisthytta tilbake til Turisthytta med Not Bøtteriet, et nostalgisk arrangement som du kan få med deg der. Fredag også I Stormen Konserthus, da det arktisk filmroni Beyond Hayden, en tradisjon I bevegelse klokka 19.00. Lørdag så det mye musikk som spilles I Sømmeren, så det Parken Live som presenterer Reinspeaker Hiphop volum 2, og I Stormen så arrangeres det på Sinus, The Cruel Intentions albumslipp der da med The Cruel Intentions som da kommer tilbake til Bodø. Så går det an å avslutte søndagen I nydelige omgivelser på Kjæringøy. Kjæringøy har nærmest invitert til Fiskarbonden, en smak av levet liv, en kultur- og matopplevelse på Kjæringøy har nærmest klokka 12 på søndag.

0: Har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, før deg, hele døgnet.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Neste utfordring for de helgule finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai kl. 18.00.
3: Bodø Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi se litt på vær og trafikk I midtuka. Ser at det fint vårlig vær I Bodø og I Salten. Høye temperaturene de kommer og går, og man kjenner virkelig at mai begynner å nærme seg. Men det var å nyte midtuka før inn mot helga, så ser det gråere ut. Men vi kan ta onsdag og torsdag først. Onsdag litt kjøligere enn tirsdag med cirka 14 grader på det varmeste I Bodø. Det kan komme litt nedbør. Torsdagen ser fint ut. Temperaturen opp mot 17 grader. Stort sett opphold og sol gjennom dagen der. Og så følske fint vær I midtuka. Får mye nedbør onsdag, men kan få strålende vær igjen torsdag med 19 grader og stort sett sol. Og samme på Rognan som også kan få temperatur opp mot 20 grader på torsdag. Så ser virkelig fint ut der etter det som kommer til å bli igjen. Så vi har vært inne på en liten bølge med varme temperaturer på tirsdag. Litt nedbør på onsdag og så nydelig vær igjen på torsdag I Bodø og resten av Salten. Eller slutt på trafikken så går det meste sånn så det skal. Ikke så alt for mye og mellom der. Du kan ha slikt tempo og tre til annen skråstrekk trafikk. Ser du trafikkamera rundt om I hele Salten så du ser hvordan kjøreforholdene der du skal kjøre. Ellers så det fortsatt veiarbeid mellom Fauske og Rognan I tunnelene der. Så greit å påberegne litt ekstra tid hvis du skal mellom Fauske og Rognan. Utover det så går trafikken sånn som skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: I ditt hjerte. Radio 3.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodegolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Radio 3.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, så.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Radio 3 Bodø

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Neste utfordring for de helgule finnes det nede i Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje i seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
4: Bodø Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Ska vi se litt på vær og trafikk I midt uka, ser at det fint vårlig vær I Bodø og I Salten. Høye temperaturene de kommer og går, og man kjenner virkelig at mai begynner å nærme seg. Men det var en ny til midt uka, for inn mot helga så ser det gråere ut, men vi kan ta onsdag, torsdag først, onsdag litt kjøligere enn tirsdag med cirka 14 grader på varme. Men stay bode kan komma lite nedbör torsdagen ser fint ut temperaturen upp mot 17 grader stort sett upphåll och sol genom dagen där. Och så förske fint väder I mittuka får mycket nedbör onsdag men kan få strålande väder igen torsdag med 19 grader och stort sett sol och samma på Rognan som också kan få temperatur upp mot 20 grader på torsdag så ser verkligen fint ut där efter det som kommer till att bli en. Så vi har varit inne på en liten bølge med varme temperaturer på tisdag lite nedbör på onsdag och så nydel I vær igjen på torsdag I Bodø og resten av Salten. Ellers ut på trafikken så går det meste sånn så det skal ikke så alt for mye å melde om der. Du kan kanskje litt hjem på året og tre til annonsker også trafikk. Ser du trafikkamera rundt om I hele Salten så du ser hvordan kjøreforholdene der du skal kjøre. Ellers så det fortsatt veiarbeid mellom Fauske og Rognan I tunnelene der så greit å på beregne litt ekstra tid hvis du skal mellom Fauske og Rognan. Utover det så går trafikken sånn som skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
2: Din stemme i Bodø.
3: Du hører på Radio 3.

0: Skal vi ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka startet på onsdag, hvor Nordnorsk Museum inviterer til gruvetur I Sulitjelma besøksgruve klokka 18.00. Der går det an å få med seg et spennende arrangement. På Bådin Bryggeri så arrangeres det på torsdag Echoes of Light. Det vil kor spille der klokka 19.30 på torsdag. På fredag så kan du få med deg på Wood Hotel Café Turisthytta tilbake til Turisthytta med Notbøtteriet, et nostalgisk arrangement som du kan få med deg der. Fredag også I Stormen Konserthus, da det arktisk filmroni Beyond Hayden, en tradisjon I bevegelse klokka 19.00. På lørdag så det mye musikk som spilles I sømmeren, så det Parken Live som presenterer Reinspeka Hiphop volum 2, og I Stormen så arrangeres det på Sinus, The Cruel Intentions albumslipp der da med The Cruel Intentions som da kommer tilbake til Bodø. Så hvordan å avslutte søndagen I nydelig omgivelse på Kjæringøy. Kjæringøy har nærmest invitert til Fiskarbonden, en smak av levet liv, en kultur- og matopplevelse på Kjæringøy. Handelssted klokka 12 på søndag.
1: André, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine.
2: Inizia sempre con

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Du hører på Radio 3.

0: MG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 04280. 755 04280.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, sa.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
2: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Psst! Har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, før deg, hele døgnet.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Neste utfordring for de elgullene finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de elgullene sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
4: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
5: Dette lunsjbit. Hverdager

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Eldste mediebedrift Radio 3

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Neste utfordring for de helgullet finnes det nede i Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgullet sist. Har de en revansje i seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
4: Bodø Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
0: Dette Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: AMG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755-0428. 755-0428.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter. Si det med selvtillit.
4: Selvtillit,
3: sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, sa.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. AN, for deg, hele døgnet.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Neste utfordring for de helgule finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykka start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai kl. 18.00.
3: Bodø Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Din radio I 25.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I 1 år.
2: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Neste utfordring for de helgule finnes det nede i Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje i seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør Start Bodø/Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
4: Bodø/Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,
2: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Lunchbit. Musikk mens du jobber.
2: Do you know what I find attractive? Guys who remember my name. I get it, you love a reaction.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 23. til 24. mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Du hører Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, for deg, hele døgnet.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Neste utfordring for de elgullet finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de elgullet sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Ja! Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Du hører på Radio 3.
3: Vi Hobbelen, og her låta vår I guess you're scared from waking up.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi se litt på vær og trafikk I midtuka. Ser at det fint vårlig vær I Bodø og I Salten. Høye temperaturene de kommer og går, og man kjenner virkelig at mai begynner å nærme seg. Men det var å nyte midtuka før inn mot helga, så ser det gråere ut. Men vi kan ta onsdag, torsdag først. Onsdag litt kjøligere enn tirsdag med cirka 14 grader på det varmeste I Bodø. Det kan komme litt nedbør. Torsdagen ser fint ut. Temperaturen opp mot 17 grader. Stort sett opphold og sol gjennom dagen der. Og så følske fint vær I midtuka. Får mye nedbør onsdag, men kan få strålende vær igjen torsdag med 19 grader og stort sett sol. Og samme på Rognan som også kan få temperatur opp mot 20 grader på torsdag. Så ser virkelig fint ut der etter det som kommer til å bli igjen. Så vi har vært inne på en liten bølge med varme temperaturer på tirsdag. Litt nedbør på onsdag og så nydelig vær igjen på torsdag I Bodø og resten av Salten. Eller slutt på trafikken så går det meste sånn så det skal. Ikke så alt for mye og mellom der. Du kan ha slikt hjem på året og tre til annen skråstrekk trafikk. Ser du trafikkamera rundt om I hele Salten så du ser hvordan kjøreforholdene der du skal kjøre. Eller så det fortsatt veiarbeid mellom Fauske og Rognan I tunnelene der. Så greit å påberegne litt ekstra tid hvis du skal mellom Fauske og Rognan. Utover det så går trafikken sånn som skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst. Når som helst.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 23. til 24. mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Du hører på Radio 3.

0: Skal vi ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka startet på onsdag, hvor Nordnorsk Museum inviterer til gruvetur I Sulitjelma besøksgruve klokka 18.00. Der går det an å få med seg et spennende arrangement. På Bådin Bryggeri så arrangeres det på torsdag Echoes of Light. Det vil kor spille der klokka 19.30 på torsdag. På fredag så kan du få med deg på Wood Hotel Café Turisthytta tilbake til Turisthytta med Notbøtteriet, et nostalgisk arrangement som du kan få med deg der. Fredag også I Stormen Konserthus, da det arktisk filmoni Beyond Hayden, en tradisjon I bevegelse klokka 19.00. På lørdag så det mye musikk som spilles I svømmeren, så det Parken Live som presenterer Reinspeka Hiphop volum 2, og I Stormen så arrangeres det på Sinus, The Cruel Intentions albumslipp der da med The Cruel Intentions som da kommer tilbake til Bodø. Så går det an å avslutte søndagen I nydelige omgivelser på Kjæringøy. Kjæringøy har nærmest invitert til Fiskarbonden, en smak av levet liv, en kultur- og matopplevelse på Kjæringøy Handels det klokka 12 på søndag.
1: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Neste utfordring for de elgullet finnes det nede i Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de elgullet sist. Har de en revansje i seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
2: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
3: Nå fortsetter musikken. Dette er
4: Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi se litt på vær og trafikk I midtuka. Ser at det fint vårlig vær I Bodø og I Salten. Høye temperaturene de kommer og går, og man kjenner virkelig at mai begynner å nærme seg. Men det var en ny til midtuka, for inn mot helga så ser det gråere ut, men vi kan ta onsdag, torsdag først. Onsdag litt kjøligere enn tirsdag med cirka 14 grader på varme I Bodø kan komme litt nedbør. Torsdagen ser fint ut. Temperaturen opp mot 17 grader. Stort sett opphold og sol gjennom dagen der. Og så Fauske, fint vær I midtuka. Får mye nedbør onsdag, men kan få strålende vær igjen torsdag med 19 grader og stort sett sol. Og samme på Rognan som også kan få temperaturen opp mot 20 grader på torsdag. Så ser virkelig fint ut der etter det som kommer til å bli en. Så vi har vært inne på en liten bølge med varme temperaturer på tirsdag. Litt nedbør på onsdag, og så nydelig vær igjen på torsdag I Bodø og resten av Salten. Eller slutt på trafikken så går det meste sånn så det skal, ikke så alt for mye og mellom der. Du kan ha slikt inn på Røde 3.0 og skråstrekk trafikk. Ser du trafikkamera rundt om I hele Salten så du ser hvordan kjøreforholdene der du skal kjøre, eller så det fortsatt veiarbeid mellom Fauske og Rognan I tunnelene der, så greit å påberegne litt ekstra tid hvis du skal mellom Fauske og Rognan. Utover det så går trafikken sånn som skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. 3. Radio 3.no

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 23. til 24. mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
5: Radio 3.

0: 5G. Tarik jo jackpot.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, for deg, hele døgnet.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
5: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Neste utfordring for de helgule finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø-Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,
2: Radio 3.

Du glemte igjen ullgenseren din og en potte med ugress som heter noe kult på.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi se litt på vær og trafikk I midtuka. Ser at det fint vårlig vær I Bodø og I Salten. Høye temperaturene de kommer og går, og man kjenner virkelig at mai begynner å nærme seg. Men det bare å nyte midtuka før inn mot helga, så ser det gråere ut. Men vi kan ta onsdag og torsdag først. Onsdag litt kjøligere enn tirsdag med cirka 14 grader på varmest. I Bodø kan komme litt nedbør. Torsdagen ser fint ut. Temperaturen opp mot 17 grader. Stort sett opphold og sol gjennom dagen der. Og så føske fint vær I midtuka. Får mye nedbør onsdag, men kan få strålende vær igjen torsdag med 19 grader og stort sett sol. Og samme på Rognan som også kan få temperatur opp mot 20 grader på torsdag. Så ser virkelig fint ut der etter det som kommer til å bli igjen. Så vi har vært inne på en liten bølge med varme temperaturer på tirsdag. Litt nedbør på onsdag og så nydelig vær igjen på torsdag I Bodø og resten av Salten. Eller slutt på trafikken så går det meste sånn så det skal, ikke så alt for mye og mellom der. Du kan kanskje litt tempo og tre til annen skrås rekt trafikk. Ser du trafikkamera rundt om I hele Salten så du ser hvordan kjøreforholdene der du skal kjøre, eller så det fortsatt veiarbeid mellom Fauske og Rognan I tunnelene der, så greit å påberegne litt ekstra tid hvis du skal mellom Fauske og Rognan. Utover det så går trafikken sånn som den skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 23. til 24. mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

Skal vi ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka startet på onsdag, hvor Nordnorsk Museum inviterer til gruvetur I Sulitjelma besøksgruve klokka 18.00. Der går det an å få med seg et spennende arrangement. På Bådin Bryggeri så arrangeres det på torsdag Echoes of Light. Det vil kor spille der klokka 19.30 på torsdag. På fredag så kan du få med deg på Wood Hotel Café Turisthytta tilbake til Turisthytta med Not Bøtteriet, et nostalgisk arrangement som du kan få med deg der. Fredag også I Stormen Konserthus, da det arktisk filmroni Beyond Heiden, en tradisjon I bevegelse klokka 19.00. Lørdag så det mye musikk som spilles I Sømmeren, så det Parken Live som presenterer Reinspeaker Hiphop volum 2, og I Stormen så arrangeres det på Sinus, The Cruel Intentions albumslipp der da med The Cruel Intentions som da kommer tilbake til Bodø. Så går det an å avslutte søndagen I nydelige omgivelser på Kjæringøy. Kjæringøy Handels det invitert til Feskarbonden, en smak av levet liv, en kultur- og matopplevelse på Kjæringøy Handels det klokka 12 på

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dette Radio 3. Radio 3.

Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,84% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 416 000. Totalt 3 million 416 000.

0: Det viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.
1: Variert lokal.

0: Neste utfordring for de helgule finnes det nede I Sørlandsporten når ny opprykk og start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø-Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 23. til 24. mai.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

barndomsminne fra Nordland runga ut over eteren på Radio 3 Bodø I det vi nærmer oss avspark nede I Kristiansand I det som før I gamle dager kaltes for Sør Arena men nu som har byttet til det enkle navnet Sparebanken Sparebanken Norge Arena Kristiansand bare for å gjøre det så lett som mulig for alle kommentatorer med krøll på tunga. Vi venter til at dommer skal blåse I gang kampen her og står klar med fløyta I kjeften. Jens Petter Hauge står klar og der sparker Jens Petter Hauge ballen I gang og vi I gang nede I Kristiansand Bodø-Glimt mot start. Disse lagene de møttes jo bare for noen uker siden på Aspmyra, en Ja, vel kanskje mer eller mindre nøyaktig en måned siden. Da var det Bodø-Glimt som kom sterkest ut og vann 5-0 hjemme på Aspmyra. Så vi ser om denne kampen også skal by på en stor seier til ikke helgule, men helhvite for anledninga. Som skulle nesten tro at Glimt visste de kom til å ta cupgull I år da, siden de valgte å før cupgullet var klart investere I en bortedrakt med gullskrift og gulldetaljer. Så ja, ja, det lov å være... Vi skal ta lagene her kjapt. Det altså akkurat startet I Kristiansand, men vi tar og raser gjennom lagoppstillingene. Begynner med hjemmelaget, still med førliggende elver. Prytz I mål, forsvarsstjer med Uikani, Norheim, Jebali. En forsvarsfemmer bestående av Stadnegård, Ugland, Segberg.

0: Rosenborg, Move, og de alle de to på topp, det Cornelius og Lorentzen. Bodø-Glimt, de gjør en rekke endringer på laget som banker guttene med samme siffer som da disse lagene møtte sist, nemlig 5-0. Har blant annet alene I forsvarsrekka gjort to endringer. Først og fremst Nikita Haiken står I mål, og så får Sjøvold og Bjørtuft fornyet tillit, men Jostein Gundersen og Isak Mæthe inne fra start for de helgule. På midten så fortsetter Patrick Berg fra start, det samme gjør Sondre Brunstad Fet, men innenfor Håkon Evjen kommer altså Sondre Auklen for start. Også de tre på topp så det endringer. Ole Didrik Blomberg og Jens Petter Hauge som startet på hver sin kant som sist, men en sjelden start har Andreas Helmersen fått for Bodø-Glimt her, så da får vi håpe og tro at han klarer å utnytte Ørjan akkurat som han gjorde da han kom inn I cupfinalen.
1: Ja, det jo lov å håpe at han benytter anledningen nå når han får muligheten fra start. Og det jo fortjent.
0: Ja da. Og det var vel egentlig det vi regnet litt med også da, når han ikke kom inn mot Tromsø der, og Kasper Høeg fikk spille 90 minutter, så var det vel nesten garantert da, at det var fordi Helmersen skulle starte denne kampen her.
1: Ja, det var vel det som var planen hele veien. Nå vi jo godt skodd med offensiv kraft på benken. Vi jo tre angrepsspillere på benken I dag. Det jo... Både selvfølgelig Kasper Høeg, og så har du Villa... Nei...
0: Villa så har du også.
1: Villa så også, men han jo ikke angrepsspiller I utgangspunktet.
0: Han kom jo inn og vann kampen for oss mot Braga for et par år siden.
1: Så, han gjorde det. Men Mikkel Brohansen og...
0: Ola Brynnelsen
1: jo på benken I dag, så vi, fremover kan vi gjøre bytta, så har vi også et par midtbanespillere som kan komme inn og bidra hvis det kniper om.
0: Ja, bred tropp Bodø-Glimt har til Kristiansand I dag, så får vi håpe som tidligere da, at Glimt får den der hull på bilen tidlig. Det ofte det vi har sett I de kampene da vi møter det som forventet veldig lavtliggende lag mot Glimt, og så det jo det beste de kan gjøre å få seg tidlig scoring, så får man håpe at det kan de gjøre I dag også. Så det litt interessant da med den der tidligere Sør Arena som de spiller på nå, I det vi får en sjanse, det gjør vi ikke. Bodø-Glimt beholder barn her. Men start stoppet en overgang, frispøtt og Bodø-Glimt det jo en utsolgt kamp I dag, sier jeg I hermetegn her, for det solgte 9000 billetter til denne kampen, 9500 for å være precis da, som relativt bra tilskuertall på en onsdag og også utsolgt bortefelt da, men den har jo kapasitet på 14000 her I stadion, det bare at de setter sånne reklamebannere over største delen av øversiden, som gjør at de går fra 14 til 9000 I kapasitet.
1: Ja, har de ikke lov å ha 14? De ikke godkjent for 14? Hva greia?
0: Ja, det bare at de aldri selger så mye. De har jo, etter at start var I Obos-ligaen, så var det jo kanskje 2-3000 på kamp, så da så de veldig glisende ut. Nå ser de litt mer I Eliteserien, men det jo bare mot Viking og Bodø-Glimt som de selger ut da. Eller igjen, ut I hermetegn da, fordi at det ser jo litt størst ut da på TV-bildene her da, med alle de bandene og ledige setter her og der, men I teorien I hvert fall, på papiret, så kampen usolgt da, men vi ser jo også på nedre del at det mange som ikke har møtt opp, selv om de har billett I kampen I dag, det kan vi jo slå fast.
1: Ja, det ledige seta.
0: Det det.
1: Ja, det gått 4,5 minutter, fremdeles 0-0.
0: Og start som har barn på egen banaldel, og så vinner Bodø-Glimt den høyt, og får vi se her Isak Mæthe kommer offensivt, kjører I skuddfinte og så skyter han Isak Mæthe til side for målet til Prytz. Ja, kom dagens første sjanse for de helgule ganske så tidlig, og vi har jo savnet litt der at de faktisk kommer seg til avslutningen når de nærmer seg motstander 16 meter og også spesielt når motstandere I ubalanse, og ikke det beste treffet han får der Isak Mæthe, men det et skudd I hvert fall, og det tar vi med oss.
1: Ja, og så ser vi også at keeperen gir opp, så får han den I stolperota der, så går den I mål. Så greit forsøk fra Isak Mæthe der.
0: Det ut fra start, nesten så Helmersen klar å vinne den høyt oppe for Bodø-Glimt, men blir et nytt innkast. Hun for øvrig tar med det, mens start bruker 26 år på å ta dette innkastet, at spilleren som Varneryd, som overfalt Fredrik Sjøvold sist, han fikk dommen sin I dag, ble I tre kampers karantene på han.
1: Ja.
0: Vel ikke en kamp for lite?
1: Nei, det vel egentlig litt I underkant, men ok, han får noen tre kamper, såpass bør det være for det overfallet der.
0: Ja, jeg tenker også at kunne gått og gitt fem, men har fått straff, her kommer Bodø/Glimt. Kommer ned langs venstre side. Jens Petrauge får med seg Auklend. En nylig passning av Auklend for mål! Og der skal det jo stå 1-0, og hvis ikke skal det være straffe til Bodø/Glimt. Foreløpig ingenting til noen av delene. En nylig forarbeid av både Jens Petrauge og Auklend. Jens Petrauge som trer gjennom Sondre Auklend, kommer alene for 6-meteren. Utrolig uegoistisk av Sondre Auklend, som kan skyte når han er alene med Pryss. Velger å legge den 45 mot Helmersen i stedet. Helmersen sender den i arma på Nordheim, og det der skal jo være straffespar da, dommer, for han, den der barn går i mål hvis ikke han treffer han hans.
1: Ja, men henger ikke han rett ned der?
0: Ja, det, den hadde kanskje truffet skuldrene hans hvis ikke vi fikk en ny vinkel nå da. Og,
1: jeg tror faktisk de kommer seg
0: unna. Ja da, det hadde, ja, hvis vi skulle snu der andre veien så hadde vi ganske irritert hvis Glimt hadde fått straff imot seg der.
1: Ja.
0: Som de selvfølgelig hadde hatt med sånn som var å operere mot Glimt, og så hadde Glimt fått straff imot seg der, sett Ref Sporting og Sarpsborg, men det blir ikke straffe, det blir corner i stedet. Kommer corneren på første stolpe, hedder seg ut på første stolpe også, returrom, kisser først på den, Sjøvold får ikke kontroll på den, da det starts overtar og setter de fart her, ut med Cornelius langs venstrekanten, spiller de hjemover igjen, Bodø/Glimt i hindret start i å sette fart. Fint gjort det av Bodø/Glimt som stoppet opp angrepet til sørlendingene.
1: Jeg synes fremdeles Auklend skal score selv der.
0: Ja da, det er som jeg var inne på, ekstremt uegoistisk av Auklend, og skal legge den inn til Helmersen her og ikke skyte selv. Altså, men, men. Karadas på benken til startet det.
1: Ja.
0: Ligner i hvert fall
1: det er treneren til startet.
0: Kommer langs høyre siden her, Bodø/Glimt. Stopper de litt opp, spiller opp i bana. Til Gundersen får med seg Mæthe. Mæthe med barn i beina. Fortsett Bodø/Glimt opp i bana her, Bjørtuft. Inn til Patrick Berg. Patrick Berg ser opp i bana, kjører seg en pirouette. Får med seg
2: Fet.
0: Sondre Fet, ja. Til Gunnarsen, til Bjørtuft. Har de kommet seg og stabilisert seg greit inne på banalderen til start her nå, Bodø/Glimt. Fortsatt de som har press og initiativ her. Kommer det bare i bakrom her mot Helmersen. Er ikke den godt slått da? Tar den ned Helmersen foran Nordheim. Kommer seg inn for 16 meter her da. Spiller inn til Sondre Brunstad Fet. Fet ut igjen. Kommer det innlegget til Patrick Berg. Patrick Berg med innlegget her nå på bakre stolpe mot Helmersen. Og det er et godt slått innlegg også. Bodø/Glimt og Helmersen vil ha corner. Får ikke det der Andreas Helmersen til hans store fortvilelse. Jeg er vel mildt sagt uenig med dommer der i den avgjørelsen. Vi ser på reprisen hva den sier.
1: Hedde han i bakhøvet på Nordheim.
0: Ja, skulle nok ha vært et hjørnespark til Bodø/Glimt der. Men kan ikke få dem alle. Kort utspark til start. Så, ja, må de ta det på nytt igjen. Vel en Bodø/Glimt-spiller som begynner for 16 meteren. Ta se på nytt. Kommer den lang ball opp i bakrom opp mot Cornelius. Cornelius klarer ikke å få den ned, men beholder ballen med Move inne på Bodø/Glimt sin banardel, og så overtar de hele gullet. Mistet starts nummer 10 ballen, men så er det en sjelden feilpassning fra Patrick Berg. Send den rett i beina på Segberg, og da overtar start.
1: Han så noe gult, og så slo han passninga.
0: Ja, det kan jo være det. Muscle memory som slo feil hos Patrick Berg der, vant med å sentre til ikke de hele gule da i starts tilfelle. Kjør gul drakt, gule strøm på, men svart shorts. Bodø/Glimt som er vel mer kjent for bare gule trekk på sin drakta. Kommer start. Langs venstre side her, opp i bana, så spiller de fint av det første pressledet til Bodø/Glimt. Skaper seg mye rom ut på høyre side, spiller ut til Diallo. Diallo kommer ned i innleggsposisjon, kommer innlegget fra han på bakre stolpe. Det er ikke det beste innlegget du kommer til å slå i ditt liv. Diallo går forbi alt, og alle og innkaster Bodø/Glimt nede med hjørneflagget på egen side.
1: Han burde vel ha brukt Jabali der som kommer på en overlapp, men det er jo egentlig bare hyggelig at han ikke gjør det.
0: Ja, det. Det som også hyggelig, som vi var inne på I sted, å se bortefeltet på Sør Arena. Det jo klart det mye supportere I Glis, lokalisert både I Oslo, Stavanger og Bergen, Glimt I Vest, sist nevnte der, og mange av de som har tatt turen til Kristiansand I dag, sikkert noen som har tatt turen ifra Bodø også, men det I hvert fall et smekkefullt bortefelt. Det jo også egen supportergruppering Glimt I Agder, har jeg fått med meg også. Så, vi overalt Bodø Glimt, og I hvert fall veldig mange som har tatt turen til Kristiansand I dag, og jeg ikke mange lag som selger ut en arena på helt på andre siden av landet I midtuke I det her landet her.
1: Nei, det populært lag å få se på live.
0: Det det, og her kommer Bodglimt inn på start sin banehalvdel. Isak Mæthe med ballen langs venstre side, spiller kort til Jens-Petter Hauge. Hauge I innleggsposisjon. Var det heller å spille hjem til Gundersen. Gundersen tilbake igjen til Auklend. Auklend på hjørnet av 6 meterne nå, prøver å komme seg forbi, kommer seg ikke forbi, spiller hjemover igjen til Gundersen. Gundersen ser oppover I banen, kort tilbake til Jens-Petter Hauge I stedet. Hauge videre til Mæthe. Tilbake igjen til Hauge. Får en dytt I ryggen av Jens-Petter Hauge. Ingenting, jo da, innkast blir det dømt til slutt, men det jo innkastet start. Start så får innkastet der da.
1: Den banen var jo på streken.
0: Ja, ikke de største protestene fra Bodø-Glimt da, men burde vel ha vært mulig å dømme en frispark der. Han får dytt I ryggen igjen på trøyget, blir et nytt frispark 10 meter opp I banen, også denne gangen til start. Jobba seg inn mot Bodø-Glimt sin banaldel her hjemmelaget.
1: Ja, får stadig nye meter, nytt innkast. Stusses, Patrick Berg opp I lufta. Auklend I duell, ballen blir slått videre av en startspiller. Får den ut der til Uikani, som setter fart inn på Glimt sin halvdel før han stopper og tar han hjem igjen.
0: Det jo to kamper til som spilles I dag I Eliteserien. De begynner riktig nok ikke før henholdsvis klokka 7 og 8, men om tre kvarter så begynner Lillestrøm mot Kristiansund, også klokka 8 så begynner Ålesund mot Brann, men sett med glimt øyne så det jo den kampen vi burde følge mest med på I dag Europa-ligg-finalen klokka 21.00 mellom Aston Villa og Freiburg, for der burde alle som holder med Bodø-Glimt håp på engelsk seier til Aston Villa, og mens keeperen til start har ballen rolig I beina, så skal jeg forklare kjapt hvorfor det. For Aston Villa, som nå ligger på fjerdeplass I Premier League, hvis de klarer å beholde den fjerdeplassen, de ligger jo 3 poeng foran Liverpool, men med dårligere målforskjell, så tar de poeng I siste serierunde Aston Villa, og eventuelt at Liverpool ikke tar 3 poeng, så tar de fjerdeplassen, og hvis de da vinner Europa League og får fjerdeplassen, så hopper faktisk Bodø Glimt frem en kvalikrunde I sommer og begynner I Q3 I stedet for Q2 og dermed sikrer Europa League og seriespill også neste år I Europa så definitivt noe Bodø Glimt burde og alle som holder med Glimt burde håpe på og det jo litt komplisert da, men grunnen at Benfica får hoppet frem en plass og så det vel Shakhtar Donetsk så overtar Benfica sin plass og så overtar vi Shakhtar Donetsk sin plass, men I hvert fall så må vi håpe på ja da, vi må håpe på Aston Villa seier I kveld var poenget så ja. Vet dere det her kommer Bodø Glimt igjen Isak Mæthe med ballen I beina til Gundersen fortsatt Bodø Glimt å spille inne på starts I banehalvdel nei, burde ikke være noe problem det jo tross alt Unai Emery som trener Villa, det eneste han kan gjøre jo å vinne Europa League.
1: Ja, det han, med mindre, det han bred erfaring på.
0: Det han har gjort det med 3 forskjellige klubber nå. Alle for så vidt, eller når han vinner med Aston Villa, så har han da ikke bare vunnet med 3 forskjellige klubber, men han har også vunnet med 3 forskjellige klubber med Villa I navnet sitt.
1: Åja, oh Villa Real.
0: Sevilla.
1: Og Aston Villa.
0: Så det...
1: Ja.
0: Eneste lag han ikke vann Europa League med, det Arsenal. Fordi ja. Det ikke heter Arsenal Villa. Tappte av finalen mot Chelsea. Men det får vi også nevne da, når vi, mens vi snakker om det. Gratulerer så mye til Arsenal, som vann Premier League I går kveld. Endelig en ordentlig engelsk fotballlag som vann ligaen. Neida, det skal ikke si noe negativt på Liverpool sin Premier League-seier I fjor da, men det jo godt å vinne Premier League uten å ha 115 grunner til at du burde vinne med en bismak I hvert fall.
1: Ja.
0: Så godt at et ordentlig lag vinner Premier League igjen I hvert fall.
1: Det artig for Arsenal å lykkes.
0: Kommer Bodø-Glimt og Auklen til møte. Jonas 6 meter nå, blir han presset. Tilbake til Gundersen. Gundersen til Haikin. Haikin med barn I beina. Fortsatt Bodø-Glimt og senteret rolig tilbake I eget forsvar. Haikin går med barn I beina. Kommer en lang ball opp fra Haikin. Se om han tar den ned her, Helmersen. Lykkes ikke med det. Stahls overtar I, igjen I stedet og klarer ut. Kan jeg jo legge til mens Bodø-Glimt tar barn I beina. Hvis noen synes vi sporer litt av kampen og prater for mye om andre ting, så det jo fordi at det skjer absolutt ingen verdens ting I kampen. Jeg kan berolige med dere at hvis det skjer et angrep og vi snakker om noe annet, så går vi over til angrepet med en eneste gang. Men det har vært en sjanse, eller et skudd på mål fra Isak Mæthe de første 16 minutter nå, så gått til side I mål. Ellers har det ikke skjedd en verdens ting.
1: Og en redning på strek med handa. Vi får akseptere den sjansen.
0: Ja, den hadde vi jo med. Så ellers har det skjedd ingenting I kampen, så... Så hvis det folk som synes at vi har sporet litt av der, så har dere ikke gått glipp av noen som helst ting, det kan jeg betrygge dere med. Bodø-Glimt I hvert fall med barn I beina. Fortsett å sentre I eget på egen banaldel. Inn på starts I banaldel nå, Isak Mæthe med barn I beina. Opp mot Uklen, Jens Petter Hauge. Fortsett I... Og spill start lavt, leter etter åpninga, start like kompakt. Dette var jo det vi snakket om litt I starten av kampen nå, at det viktig å få den tidligere scoringen, fordi at start kommer til å ligge så her lavt gjennom hele kampen, hvis ikke Glimt får seg scoring.
1: Ja, det korrekt.
0: Nå blir det vanskelig for Glimt å få...
1: Fordi kommer til å ligge sånn, selv om Glimt får ei scoring.
0: Ja, det kan for så vidt også en. Men da har vi I hvert fall fått den scoringen, ja. Så da kan vi bare gjøre det. Både Glimt... Etter å ha vært tilbake hos Haikin, inne på start sin banehalvdel her nå, kommer ut på høyre sida. Til Patrick Berg, skuddposisjon, skal se om vi får et skudd på han, vel heller å spille motsatt til Mæthe, tar den ned på hjørnet 6 meter, legger seg ned mot dørlinja, har på seg en spiller, så får han ikke lagt inn, men klarer å beholde barnen likevel. Fortsatt til side for 6 meter her, Mæthe, får støtte av Patrick Berg, Patrick Berg hjemover igjen til Gundersen. Så spiller Bolin seg helt tilbake til midstopperen sin igjen, Bjørtuft gjør en elegant jobb når han tar seg forbi Cornelius, men... Bodø-Glimt stopper fortsatt litt opp. Spiller barn I eget forsvar, Gundersen her. Skulle det nok bli en skåring det her nå, så har Bodø-Glimt relativt mange trekk før, før den eventuelle barn går i mål. Han har vært et... Ja, men Haikin sa barn I beina nå igjen, så han må jo hele Bodø-Glimt-laget ha vært borte I denne barnen nå. Ja. På det her. Kommer det en lang barn fra Haikin, skal vi se om vi klarer å beholde den her nå da. Tar den ned, det gjør vi ikke, for det mistet Blomberg-barnen.
1: Lager han frispark?
0: Ja, det var veldig strengt at bare han som ikke hadde vært borte I barnen der, så kanskje derfor han la den ut til Blomberg. Hjelp ikke, når Bergenseren lager frispark til Bodø-Glimt. Ser ut som han litt for glad I strand I går der. Holder rundt han med begge hendene. Og Strandegård går I bakken, solklart frispark. Da får vi se om Start klarer å komme seg opp på Bodø-Glimt sin banehalvdel for en sjelden gang skyld.
1: Ja, de kommer seg nok opp, men det ikke så mange trekk de klarer å sette I stand etter hverandre startlaget her, så de brukbare innsats og forsvar seg greit, men fremover så det jo helt begredelig å se på.
0: Det det. Ta prøvdig på å få seg en liten gratis mulighet der Start med Bodø-Glimt får kontroll på barnen ved Egen 6 meter, Auklen har på seg Cornelius, spiller tilbake til Haikin, langt opp fra sistnemte, susses ikke videre, Helmersen som tar opp døren, Auklen vinner andre barn, men klarer ikke å dette ned til Mæthe, I stedet for så overtar Diallo, Diallo inn I bana her, får den tilbake igjen, så mister starten, og da setter Mæthe og Bodø-Glimt fart igjen I stedet, kommer de 3 mot 3 her, Bodø-Glimt, Sondre Fet, slapp til Sondre Fet som går opp I bana, ut igjen til Patrick Berg som får den inn I bana nå, videre til Mæthe, Mæthe utenfor 6 meter nå, har med seg Jens Petter Hauge, Hauge på hjørnet av 6 meteren, tilbake igjen til Gundersen, Bodø-Glimt står høyt oppe nå, mistopper han til Bodø-Glimt med barn rett utenfor 6 meteren til start, klynger fotball inn I feltet akkurat nå, skal se om det kommer et innlegg og utnytte det, Blomberg, hva vel du gjør, spør den hjem til Bjørtøft igjen, Bodø-Glimt trekker seg litt tilbake igjen, håper vel å få start litt opp I bana, lyckas med det men slit verkligen med att få barn upp I sista tredjedel nu Bodø Glimt.
1: Ja, start jobbar bra, täta rummen så de får inte tredje in I mellan. De må ut och runt hela vägen så inte vidare när vi spelat I 20 minuter. Vi vet ju att start kommer att bli sliten efter kvart så det kommer att bli rum men förlöpigt så häng de med och klara försvara sig utan att de skapar något offensivt.
0: Gör det. Bodø Glimt med barn inne på start sin banardel här. Motsatt till Gunnarsson. Gunnarsson vidare till Mate. Mate upp I banan och det är gott slott mot Helmersen. Vi sa onside där Helmersen så vi där stor chans till Bodø Glimt kanske för 6 meter går I backen. Det ska vara straffe. Det må ju vara straffe eller offside där då. Foreløpig ingenting. Helmersen sjokkert, blir altså taklet I feltet der av Ukani. Det ikke offside heller, så skal det jo være straffe det der. Jeg skal se en til reprise for å uttale meg, for se her da. Han jo ikke på ball der, Ukani. Det der skal jo være straffe. Han jo ikke, han treffer jo ikke ball. Han Nei. Treffer jo bare spiller.
1: Ja.
0: Det der straffe. Det der skal jo være straffe.
1: Ikke nærheten av ballen. Vi får se hva varerommet sier.
0: Ja, hvis ikke det der dømmer straffe på, så det jo virkelig bare å legge ned hele det der greia. Og så jo, nå når vi får opp den, det jo I toppen av ironi at straffesparket sponses av Synsam, eller var sponses av Synsam. Det kan jo ikke være tilfeldig at de lagt inn som sponsor.
1: Det litt humor.
0: Her. Ja, det jo det, og... Ja, det hadde vært enda, det jo klart det samme greia, men jeg synes det hadde vært litt artigere hvis det var Specsavers som var sponsor da, fordi at det skulle gå til Specsavers.
1: Ja.
0: Men ja, den blir sett på her, vi venter, og jeg synes jo det der for dårlig. Jeg overrasker
1: at Eske Dommer skal se den på skjermen, for han ikke I nærheten av banen, han kun borte I føtteren til Helmersen og...
0: Ja.
1: Nei,
0: det
1: videre,
0: ikke, dømmes altså ikke straffe på det der, det jo bare å takke og gratulere.
1: Ja, vi får ikke noe gratis.
0: En startspiller som Ukani, hvordan uttaler du det? Du som,
1: Ukani.
0: Ja, han legger altså Helmersen ned inn I feltet, aldri borte I barn og Bodlin får ikke straffe på det, det jo...
1: Nei, det der
0: fantastisk.
1: Sånn klassisk, jeg prater litt om det her, altså hvis han gjør det der I medsirkelen, så dømmer dommeren frispark 10 av 10 ganger.
0: Ja, nei, jeg sier som Ulrik Saltnes ville ha sagt det der, det det vi har fått med var. Vi har dommere som ikke tør å dømme lenger, og så har vi et varerom som ikke tør å overprøve dommere, og da får vi det der feildømte at Glimt snytt for straffespark, takket være var. Hadde vi ikke hatt var der, så hadde dommeren blitt å dømme straffespark der, så enkelt det.
1: Ja, han så ikke overbevist ut dommeren der, så jeg tror ikke han helt oppfattet... Situasjonen korrekt, men for dette litt sånn knøvlet. Det ser ut som han snublet litt I gresset sånn på første øyekast, men når du får se repetisjon så ser du jo hvorfor han dette.
0: Ja, Glimt I hvert fall snytt for et klart straffespark uansett, det får vi ta med oss. Men kampen I gang igjen, så det ikke noe å sette og surmul for lenge over. Gjort gjort, spist, får ikke gjort noe med det nå. Jeg kommer Bodø Glimt, skal se om de klarer å svare med skåring akkurat. Det en kjempemulighet, Blombergen for 16 meter, og skyter det! Skåring til Bodø Glimt! Og det Fredrik Sjøvold som sender en klassisk trønderkanon opp I nettveggene. Det lukter svidd I nettmaskene på Sparbanken Norge Arena Kristiansand når Sjøvold brenner til med en dynamitt av en såddkraft opp I nettaket der. Klarer jo ikke å reagere engang, Prytz, for den I målet, og det så nylig spilt av Bodø Glimt til Jens-Petter Hauge. Hauge som går feil veien, følger ikke med startspilleren, ser Sjøvold komme på løpet, og den avslutningen der, den jo ikke spesielt godt plassert, men den så knallhardt at keeper ikke rekker å gjøre noe. Og Bodø Glimt har tatt, vi får vel være så ærlig å si, selv om det lå litt inne her, oppskrifts Messi, 1-0 ledelse over start og faktisk Fredrik Sjøvold sitt tredje eliteseriemål. Han var jo toppskårer I lite av perioden. Han skårte jo både mot Sarpsborg og I seriepremieren gjorde han vel også. Så han satt med to mål på de to første kampene, eller noe sånt. To eller de tre første, og var toppskårer I en liten periode. Han ikke helt gitt opp den toppskåretitelen virker
1: det
0: som da.
1: Han skal være med, og så det Mette som nesten serverer start, men Patrick Berg får rydde opp for den til Haikens, blir presset. Rolig Haiken får den til Sjøvold. Nei, vi må berømme Blomberg I forkant der som har tatt løpet inn I banen og får med seg backen sin sånn at halvdelen til start koldåpen for Fredrik Sjøvold når han kommer på løpet der og det et touch han alene med keeper og så klinker han den I nettak og det nydelig angrepsfotball av Bodø Glimt. Og Jens Petter Haugen noterer seg for noen målgivende passning for de som var interessert i den debatten om en vikingspiller som leverer varene.
0: Ja, han gjør en god jobb der, Jens Petter Haugen, og imponerende hvor han går mot midtbanesirkelen igjen, og så slår han den passningen i løpeballen til Sjøvold feilvendt. Bra teknikk.
1: Han var nødt til å gjøre det for å få vinkelen for å komme seg forbi en startspiller, så var dekte rommet i utgangspunktet, men fikk åpninga og klinket den over. Da står det 1-0, eller 0-1 da. Det
0: da får
1: perfekt.
0: Vi se om start kommer mer opp i bana, og vi får mer fotballkamp enn det vi har sett de første 25 minutterne, for det har vi jo manglet. Vi har jo sett et ekstremt lavt liggende startlag, og et Bodø-lag som stod og stanget, og det var jo som vi var inne på, det der er jo typisk sånne her kamper, at Glimt holder på med det i 90 minutter, og så får de aldri den scoringen, og i verste fall de scoringen imot, sånn som for eksempel mot Molde da. Nå fikk vi den scoringen tidligere, og det er så viktig at de får det i sånne her kamper.
1: Ja, nå er det nok, det er jo en grunn til at Start legger seg i dypt og lavt da. Det er jo ikke bare for at, det er ikke helt frivillig. De vil jo helst unngå det, men Glimt er såpass god at de har ikke muligheten til noe annet når Glimt først får tak i banen, fordi du ser, de prøver jo å presse til å stresse, men Glimt er jo rolig som skjærer på tunet og spiller av presset og kommer seg inn på halvdelen der, men så da er det bare å krype sammen i skytestillingene der og forsvare seg med nebb og klør.
0: Ja, og vi ser om de fortsetter med det nå da, eller om de blir å prøve å få noe med seg her i dag, fordi hvis de skal fortsette å forsvare seg med alt de har, så blir det vanskelig å ta poeng for dem i denne kampen her.
1: Ja, hvis ikke de har betalt noen Glimt forsvarsspillere for å servere de noe, så, nei, det, så blir det vanskelig.
0: Det Glimt ikke KFUM de møtte, skjønner du. Så kommer start opp langs venstrekanten. Til Strand i går, stusset han den videre. Ligger barn løst på Bodlims i mannen der der. Start som til slutt får kontroll på barn. Hjem til Segberg. Videre til Jebali. Fortsett start å spille opp på Bodlims i mannen der. Det Bodlims som har lagt seg litt ned på, så det tøff takling fra Glimt. Fortsett spille, sier dommer. Start fortsatt med barnen inne på Bodglimt sin banandel. Segberg med barnen i beina. Prøver han kjipten i bakrom, og det er godt slått. Og så tar det ned for Seispetter. Skal vi få utligning her da? Det er ikke så langt under, og det går over! Og så er det skudd som blokkeres av Bjørtøft. Ropes på straffe der av Diallo. Så aldri at den var nært noe han til Bjørtøft, men får se på reprise om det er noe der.
1: Det er noe helt annet den ballen der. Og det er ikke i arm, ja. Det som henger der.
0: Nei, gis ikke straffe av å treffe den arma, for å si det sånn. Kommer, får vi se reprisen her da. Først en god ball 45 som blokkeres, og så er det, ja, slår den jo opp. I foten også opp i egen, det er vel låret det treffet da, men ja,
1: uansett så er barn på tur ut da, det har vi jo lært at da er det jo ikke
0: straffe. Det skal ikke være straffe, men så er det jo sånn at man vet jo aldri med det her, han Joker Nord var fra TMU i Norge, så ikke godt å si hva de hadde funnet ut, men heldigvis så fortsett spille, og Bodø Glimt leder fortsatt 1-0, det vi begynner å nærme oss 30 spilte minutter. Patrick Berg ut til Isak Mæthe. Ser innover i bana, spiller heller hjemover til Gundersen. Får med seg Bjørtøft. Også ser det fin fotball inn foran mål der. Øklens kombinerer bra med Fet, og så får de med seg Mæthe. Mæthe, hva vel du å gjøre? Du spiller videre til Hauge. Hauge på hjørnet 6 meter foran den inn foran mål. Det går slått på bakre stolpe. Hvem som vinner den duellen da? Den går rett ned i feltet. Oh. Så er det en startspiller som får ta den ned, og så er det ingen bonusspillere som klarer å reagere.
1: Hvis du får se repetisjonen, og se på trøya til Helmersen der. Han må bli revet av drakten der. Det er jo helt utrolig hva de får lov til å gjøre på de innleggene der.
0: Forløpig får vi ingen reprise på den, så kult å si. Bodlind i hvert fall med, oi, så har du lansett det øret her, dommer. Kan det bare være tilfeldig?
1: Jeg tror den er løs, den her. Vi får nok ikke noe straffe på det, for alt er jo lov, da er det jo akkurat bevist.
0: Ja, Bodø Glimt inne på start sin banalel. Isak Mæthe har vært aktiv i dag i Fredrik Bjørkan sitt fravær. Jeg er på banken da i Bjørkan. Han var jo en av de som gikk borgertog da, så
1: ja, en av flere.
0: Sliten. Ja, det var godt å se at de tok det vett, Bodø Glimt, og i hvert fall de fleste av dem, og gikk i borgertoget, som seg hører og bør. toppe idrettsutøvere skal ikke klare å gå i tog på en søndag og spille fotball på onsdag. Kommer Bodø-Glimt ned langs høyre side.
1: Jeg synes det litt artig at de tør å utfordre selvfølgelighetene.
0: Patrik Berg til bakkestolpe mot Helmersen, som ikke klarer å komme seg. Oi, så er det nesten som han får litt utfordring der. Pryst når den barn daler ned på tverligger og vinner jo en corner der faktisk, ja, faktisk. Da, Helmersen. Men klarer aldri å komme seg over den barn der, så headingen den går rett opp i lufta fra Andreas Helmersen. Men ja, det der skal det vel bli corner. Han borte den keeperen, er det ikke det?
1: Jo.
0: Skal være corner til Bodø-Glimt. Uheldig involvering der fra keeper Prytz, men
1: tok faktisk ingen sjanse. Det var en bevisst handling å legge den over tverliggeren der.
0: Det jo mer fornuftig å gjøre det der enn det som Pickford gjorde mot Liverpool. Absolutt. For et par år siden. Så her kommer Jonas Berke bak seg stolpe. Bokses ut av keeper Prytz. Returom Sjøvold til Blomberg. Blomberg inn på bak seg stolpe her da, for han tatt den ned. Det legges til Jens Petter Hauge. Hauge har på seg en startspiller. Spillbarn hjemover igjen, hjem til Mette, Patrik Berg innes posisjon, kort spiller han heller i stedet til Auklien, hva vil du å gjøre? Prøv å chippe på bakerste stolpe, så får vi den innenfor av mål, gjør vi ikke, fordi at den klarer han aldri der å ta ned
1: Bjørtuft.
0: Bjørtuft, ja, det var ikke så rart det da.
1: Dagens kaptein.
0: Send en sånn der stikker som han må ta ned i lufta til en midtstopper.
1: Jeg tror det er offside, anyway.
0: Ja, det så ut som offside på Bjørtuft, hadde ikke hatt noe å si. Utspark til start i det vi har passert halvtimen spilt. Bodø-Glimt leder altså fortsatt 1-0 nede i Kristiansand. Fredrik Sjøvold med ei kanonkule som sendte Bodø-Glimt i føringa. Glimt som har dominert kampen her. Blir spennende når vi får litt oppdatering på ballbesittelsen her. Tror den er ganske heftig for favør Bodø-Glimt.
1: I hvert fall 75% til Glimt.
0: Ja. Det skal vel ikke være så vanskelig å finne ut da. Ikke kommet helt dit ennå. 67 nå. Men fortsatt sånn her, så er det vel der vi vinner opp etter hvert.
1: Ja.
0: Mette med ballen i beina. Kort til Auklien. Videre til Jens Petter Hauge. Tilbake til Auklien. Fortsett Bodø-Glimt og nærmest seg startburet. Hjemover igjen til Jens Petter Hauge. Hauge opp i bana. Prøver å kombinere med Mette, men blir stoppet. Synd, der hadde Mette hadde strak av veggen inn mot målet til start. Og så er det en duell mellom Helmersen og Prytz. Kommer litt sent inn i den Helmersen. Blir ingenting, men han hadde jo fått frispark der, keeperen, til start hvis han ikke hadde klart å holde den ballen innenfor.
1: Nei, det er lov å takle bare spiller. Du trenger ikke å ta ballen innenfor 6 meter til start.
0: Ja, det var sånn det var. Har vi lært i dag.
1: Ja.
0: Lang ball opp i feltet. Eller opp i bana, som start hedder opp igjen. Bodø-Glimt tilbake igjen. Bodø-Glimt som får ta den ned. Kommer Glimt inn på start sin banehalvdel igjen. Satt i fart langs høyre side her. Sondre Fet får med seg Sjøvold tilbake til Fet. Fet trekker seg innover i bana. Spiller motsatt mot Jens Petter Hauge. Hauge tar den fint ned. Får han tøft press her, Hauge. Utenfor 6-meteren. Går. Så får han frispark imot seg der, Hauge.
1: Ja, uheldig med armen og kommer i fjeset på forsvarsspilleren.
0: Ja, jeg synes det så ut som en klassisk like god begge to der, men
1: ja, det er
0: jeg vet hva det er.
1: Men han er jo veldig aggressiv da, så skal vi se hvor tid. Der slo han albuen i fjeset på, så den er grei.
0: Ja. Ikke selvfølgelig ikke med vilje, det der fra Jens Petter Hauge, som du sier, er uheldig at ansiktet til Diallo søk knyttneven, for å kalle det, til Jens Petter Hauge.
1: Ja, han er jo aggressiv der, og han er litt i ubalanse også, så han slår ut armen for både å holde mann bak seg og holde balansen, og så kommer det litt for høyt. Treffer ikke brødskassen, treffer fjeset, og da blir det frispark alle gangene, så det er greit.
0: Blir det langt ut fra keeper Prytz her. Slår seg helt opp i Glimt sin 16 meter. Opp i lufta fra Bodø Glimt. Glimt vil andre barna også. Jens Petter Hauge får du ta den ned. Kan Glimt kontre, men så får ikke Auklien den opp til Blomberg dessverre. Og da overtar start nok en gang. Kommer de ned langs høyre side her. Start opp i bakrommet. Klarer de ikke å få kontroll på den? Jo da, beholder barnet for 16 meter. Og så prøver seg på en smart ball der, Lorentzen. Prøver å her den gjennom til Cornelius. Hadde jo vært både genialt og lekkert hvis det hadde løst seg, men heldigvis våkent av Bjørtuft er det vel som hindrer at han kommer alene gjennom der, Cornelius.
1: Absolutt. Heldigvis så var Bjørtuft våken.
0: Ja, klarerer den for så vidt rett ut til innkast, så innkast til Bodø Glimt. Nei, start mener jeg selvfølgelig. Det ble også lurt av de gule fargene. Gult innkast, gult og svart. Kastes utenfor 16 meterne her. Tilbake igjen til Cornelius, som tråkket feil på ballen, virker det som. Går i hvert fall rett ut til innkast til Bodø Glimt.
1: Ja.
0: Jens Petrøge så presser han, og så nei, vet du hva, du skal få en sjanse til, altså. Send den rett ut til nytt innkast til Cornelius. Plutselig en kamp som har vært taktisk til nå, virket som en bedriftsserie de siste, hvis vi isolerer det siste minuttet her.
1: Ja.
0: Vi ser om de vil kjøre en lengre kast denne gangen. Cornelius og start ser sånn ut, gjør det. Kommer det et langt kast her inn i 16 meteren. Heddes ut på første stolpe av Bodø Glimt, og da kan Glimt kontre. Blomberg får ikke kontroll på den. Beholder barnet ut før egen 16 meter, og så ser Patrick Berg den i bakrom, og det godt slått. Og her kommer Bodø Glimt 2-0, og så går den i bakken, Hauge. Det er
1: kort der, men det tror jeg ikke han får frispark en gang. Jo, det gjør han.
0: Skal vi se hva som skjer her? Det blir et... Jo, det er rødt kort!
1: Ja, Hauge er jo igjen.
0: Det er rødt kort til start, hva i alle dager?
1: Skal han gi noe, så må det være rødt.
0: Der har altså start fått et rødt kort. Bodø Glimt sender ballen i bakrom til Jens Petter Hauge. Hauge er altså i, alene med keeper. Og så legger de Arloan i bakken.
1: Det kan hende at dommeren gjør det om, for han bommer på mot.
0: Det der er spennende. Altså, Diallo dreier Jens Petter Hauge ned i bakken der, men det som du sier, det er mulig Jens Petter Hauge har mistet kontroll på den ballen der. Her er jeg spent på hva som skal skje videre. Det skal sjekkes selvfølgelig.
1: Ja, det er, jeg synes kanskje sånn objektivt sett at det er strengt rødt kort da, men for ballen, han får den ikke med seg, så ballen for deg med den, og Hauge for deg med den, så vi han drar de bak igjen.
0: Ja, det er jo sånn at jeg tror jo fortsatt han hadde vært først på den ballen hvis ikke Diallo hadde dreget den ned, for det er jo helt
1: ja,
0: sikkert
1: Diallo dreget den ned. Ja, absolutt, altså forskjellelsen er grei, men om, for se der, han bommet den, så han må hente han ut, og da må han forbi Diallo igjen, så Diallo er egentlig sikring for seg selv der.
0: Ja, det er spennende å se om det røde kortet blir stående her. Foreløpig så har i hvert fall start fått en utvist spiller, og vi ser hva han sier her, dommer Marius Lien.
1: Han peker han ut, så jeg tror han måtte i garderoben.
0: Ja, kan se sånn ut da, Bio. Det her gikk det her fra tøft til knalltøft før starta. Ligger altså under 1-0, og med direkte rødt kort på Diallo.
1: Ja.
0: Og der er spillet i gang, så da står det røde kortet.
1: Ja, ja. De er ikke enige med oss i Radio 3-studio i dag, dommerne i varerommet.
0: Nei, har de noen gang vært det?
1: Nei, ikke så ofte. Jeg tror jeg hadde blitt litt irritert hvis jeg hadde vært andre igjen.
0: Ja, nei, altså, det der er jo, men det der er jo akkurat sånn at når du får barn, den der avgjørelsen med deg, så tenkte du at ja, greit nok, kan du få den imot deg, så hadde du blitt forbannet.
1: Ja, send billig.
0: Forskjellelsen er jo klokkeklar, det er ikke noe tvil om det, men så er det jo, som du er inne på, at... Han er på vei bort fra ballen der, Jens Petter Hauge.
1: Ja, den gikk, det er ikke en klar målsjanse.
0: Nei, det er kanskje ikke det. Og så er han også rett forbi midt på den streken. Men ok, det er i hvert fall et rødt kort, og Bodø Glimt, da skal vi kanskje ha straffe også nå. Det skal vi ikke, for dette var det vi hørte innom på. Det er ikke lov å legge ned glinspillere på overgang, men inni 16 meter, la det lov til å gjøre hva du vil. For da, hvem er det som gjør det der? Det er Segberg, tror jeg.
1: Ja, jeg tror det var Segberg som tok Auklend.
0: Dyttet Auklend rett ned i bakken innenfor 16 meter. Det er lov. Har han gjort det? Utenfor 16 meteren, nå er det frispark.
1: Rødt kort.
0: Men inn i 16 meteren, så er det... Da får de lov å gjøre hva de vil starte. Ja. Ah, ja. Nei, vi skal jo ikke klage på noe som får det røde kortet der uansett. Men det er jo litt interessant da, hvordan den linjen har vært der nå. For det har jo ikke vært noen linje, for å si det sånn. Det har jo vel mer vært en berg-og-dalbane...
1: Graf.
0: Ja, noe sånt. Kommer Gundersen og Bodø Glimt spiller også 11 mot 10. Skal gjøre det i de fem resterende minutterne av første omgangen og hele andre omgangen. Har dermed alle forutsetningene til å ta tre poeng her i dag. Kommer de opp langs høyre side her, Sjøvold. Dagens målskårer med barn i beina. Kort til Bjørtuft, videre til Gundersen. Gundersen, hva vel du å gjøre? Finn Isak Mæthe. Mæthe videre til Jens Petter Hauge. Så kommer det et innlegg fra han, slås på bakre stolpe. Vi har også mistet keeper, men han klarer å plukke den opp før noen andre er på den.
1: Ja, Helmersen er der og lurer, men det er litt for mye luft på det innlegget. Det blir litt for slappt sånn at keeper kommer ut og klarer å ta den før Helmersen. Litt flatere, litt hardere innlegg der, så er det fordel Helmersen.
0: Det er det. Bodø-Glimt som vinner barn tilbake igjen, så det akkurat noen kompispassning der fra Sjøvold til Haikin. Haikin løser likevel det greit, tar det ned, spiller til Sjøvold, tilbake igjen til Haikin, blir høyt presset her nå Haikin. Ser at han har fått litt mer selvtillit nå med barn i beina enn etter cupfinalen, hvor han i andre omgang bare ikke hadde en eneste gang han hadde to touch med barn i beina, og så vinner Bodø-Glimt barn høyt her i stedet. Da kan vi få 2-0, skal vi få to her da til Auklend, en avslutning av der Sondre Auklend, den kan du sende tilbake til Stavanger, for det der er ikke noe du trenger å ta med deg inn i Bodø-Glimt. Det er altså Glimt som kommer i kjempeovertall etter å vinne barn høyt da, og Blomberg er det vel som spiller den til Sjøvold, kunne latt den gå til en viåpen Jens Petter Hauge også, men vel, og i stedet for, og jeg skal ikke kalle det avslutt engang, det er rett og slett en tilbakespillspassning til keeper der fra Auklend, en fryktelig avslutning.
1: Ja, han er flink til mye godeste Auklend, men å score mål, det trenger han å trene litt på.
0: Det.
1: Mulig at han skal stå igjen etter treningene i Lame Sjøvold og trene på å score mål, for du ser at det bærer frukter og trener på å score mål.
0: Der har det noe mer kraftig kanon hos Sjøvold, ja. Kommer Volumt igjen. Isak Mæthe inn for å måle. Klareres ut av startspilleren, ut til innkast. 3,5 minutter igjen til pause. Blir lagt til et par minutter også.
1: Ja, det har vært litt var.
0: Har det, og et rødt kort og så videre. Kommer Bodø-Glimt her, får ikke kontroll på ballen, men skal vel ha nytt innkast, ja, gjør det. Jebali, som er ute, og møter Mæthe der, tvinger frem et nytt innkast, kaster han langt her nå, Mæthe, inn foran 6-meteren, tilbake igjen ut til Mæthe, Mæthe innlingsposisjon ved 6-hjørnet av 6-meteren, til Jens Petter Hauge, Hauge spiller innover til Bjørtuft, Bjørtuft videre til Blomberg, motsatt på hjørnet av 6-meteren her nå, Bodø-Glimt av Blomberg, tilbake igjen til Bjørtuft, videre til Gunnarsen, hele Bodø-Glimt står høyt oppe på start sin banal der nå. Jens Petter Hauge, videre til Padre Berg, hva finner du på? Du spiller tilbake til Jens Petter Hauge, spiller fin ettersfotball her nå, Bodø-Glimt tar han og roer litt ned her, Bjørtuft, men Bodø-Glimt står fortsatt høyt, får med seg Blomberg, tilbake til Bjørtuft.
3: Bra.
0: Løp her, Sjøvold tar den fint ned, og så prøver han å spille på et touch inn mot Blomberg, lykkes ikke med det, start får klarert ut i stedet, tar det ned ut for 6 meter, kan start komme på en kontering her faktisk, se om de vel har utnyttet det, det gjør de, spiller den i bakrom, men i motsetning til Diallo, så vel Patrick Berg å ikke legge startspilleren i bakken, tar heller ballen ned, det vil jeg tørre på å stå i det fornuftige alternativet av de to,
1: absolutt,
0: og Bodø-Glimt beholder ballen, 2 minutter igjen til pause, 1-0 til Bodø-Glimt. 24 minutter var klokka passert, da Sjøvold satte inn 1-0. Her kan Bodø-Glimt få en god mulighet. Kommer Sondre Fet for med seg Sjøvold, skal bli 2-målskårer da!
3: Det forhåpentligvis ikke. Der er det offside på Auklend, det vet jeg ikke. Det er i hvert fall mål foreløpig til Bodø-Glimt. Sjøvold som, ja, det her blir spennende å se. Jeg er veldig usikker her. Jeg må vente, jeg ser en reprise så veldig offside. Får vi se her da. Sjøvold kommer langs høyre side, og ja, det der er vel offside på...
1: Han bryter vel linja ganske greit der, ja, dessverre.
0: Jeg tror den der blir annullert, ja. Ser grafikken var ganske snar å sette 1-0 i hvert fall, så jo da, den er annullert den der. Den annulleres for offside på Auklend.
1: Ja, det er synd at Auklend ikke bevarer roen der. For det er et steinhardt innlegg langs bakken. Keeperen er sjansløs, og Auklend bare kan breise igjen i et tomt mål. Da skårer til og med Auklend.
0: Ja da.
1: Dessverre, så var han en halv meter offside.
0: Han var det, og utspark til start.
1: Det ser ikke ut som de har dømt det, ja.
0: Ja, grafikken har i hvert fall...
1: Ikke så klar som...
0: Grafikken har i hvert fall endret fra 2 til 1, så...
1: Ja, det var noe... Men jeg tror ikke jeg var godkjent, eller underkjent den enda.
0: Ja, det...
1: De står og venter.
0: De står fortsatt og ser på den. Er du klart?
1: På den vinkelen vi har,
0: så sånn... Hva er vel fotball uten at vi må vente i 3 minutter på hver avgjørelse her?
1: Ja, nei, det er vakkert, det er vakkert.
0: Akkurat sånn så... Bredde fotball i Norge vil ha det. At ja. Eliteseriespillerne må stå og vente i 3 minutter, det er fantastisk. De vil ikke selv eliteseriespillerne, de stemte mot var.
1: De trenger jo pausen.
0: Ja, det var det. Står altså fortsatt og sjekker
1: den her. Nei, han er ikke så klar som han så ut på bildene våre.
0: Så han er veldig tydelig ut her på
1: de prisene. Ja, men du vet, hvis vinkelen er litt feil, så blir det...
0: Ja. Ja, vi får se. Marius Lien står stadig og prater ja, med varerommet.
1: Det beveger seg i motsatt retning på forsvar og angrepsspiller, så den er marginal. Man så klar ut på denne vinkelen.
0: Her i hvert fall.
1: Den ser ut som overkroppen. Jeg vet. Ja, ok.
0: Det jo, ja, fordi at det vi så på spiller nummer 18, det spiller nummer 3 som opphev den, hvis det det. Det det, altså for noen andre.
1: Det hårfin.
0: Uklen det definitivt foran Ugland der, men Ukanji jo på veldig linje på, på
1: med Uklen der. Så,
0: ja, vi får lagt til 4 minutter mens vi venter. Ja, men her, her jo mitt her jo altså, det.
1: Altså hvis du ikke klarer å finne
0: ja, det,
1: på VAR
0: ja, det det jeg også mener, altså jeg kan være jeg kan si positive og negative ting med VAR men det her hovedgrunnen til at jeg så stor motstander av VAR som jeg skal vi se om det blir scoring her
1: ja, det godkjent!
0: Det blir scoring på Glimt, og det
1: Donald Glimt!
0: Ja, det bra du får gleden i det, jeg gjør det ikke for det der jo det som ødelegger altså nu det jo ikke noe glede i den scoringen for meg når vi venter, og det som jeg skulle ut og si der hvis det, det sånn at de må vente i 3 minutter pluss, og hva enda litt til for å finne ut av noe, hvis det tar lengre enn 1 minutt å ja. Finne ut av det så det ikke klart da skal det dømmes det dommeren har dømt
1: jeg enig
0: og, så ja, hurra, Bodøglimt leder 2-0 men vi måtte vente i 4 minutter på å finne ut av det og det var den gleden men i hvert fall, Bodøglimt har fått en ny scoring det står 2-0 til Bodøglimt
1: på å drive opp Så slår han imot da, da får han ikke helt til Helmersen dessverre. Prøver å starte å spille opp på lunsjen. Han blir lagt tilbake når de får et frispark på egen halvdel start, og Glimt kommer seg på rett plass. Ja, 2-0. Sjøvold, se her ja, det faktisk bare noen få centimeter.
0: Ja, og så her jo noen annen når vi får se de her strekene der nå.
1: Ja.
0: De strekene jeg satt på en sjøfall der bak startspilleren
1: ja.
0: Man kan ikke vite at de nøyaktig men ok, det står 2-0 til Bodøglimt i hvert fall og lagt til 4 minutter, vi skal sikkert opp i 50 minutter før vi får pause, for det tok noe litt tid etter 45 minutter før vi kom i gang
1: også det.
0: Kommer det en langbarlig bakrom Og den tas nydelig ned faktisk av Uklien. Han klarer ikke å beholde den riktig nok, men han har virkelig fått selvtillit i kroppen, så er nå Sondre Uklien etter ja. Den scoringen der. Og så det noen som har litt for mye selvtillit, det Jens Petrauge, for han gjør minibuttfeilen og mister ballen utover egen 16 meter, og så kommer det skudd som Haikin slår ut til hjørnespark. Det Jebali som kommer seg til avslutning der. Hauge som altså mister ballen ved egen 16 meter. Juniorfeil skal du aldri gjøre.
1: Prøver seg på en tunnel faktisk.
0: Ja, det der... Det
1: høy risiko fotball, det unødvendig.
0: Ja. Og corner til start.
1: Vi må jo berømme Sjøvold i dag.
0: Ja da.
1: En scoring og en assist. God dag på jobben.
0: Ja, det bare første omgang.
1: Ja.
0: Hele omgang igjen. Herregud, hvor mye målpoeng han skal få i dag.
1: Spørs om ikke han blir for vil mye i dag, og så får Risnes muligheten. Det har jeg god tro på.
0: Ja, vi får sats på det. Risnes, som har ikke spilt noe særlig på i god stund, sett på banken i dag, klart å komme inn.
1: Ja, gjør det, gjør han det.
0: Jo da, han har sett banken, så... Vi la med... En rekke andre alternativer, og det jo klart med en spiller mindre hos start, og skal vi få en redusering her da? Det her corner, den ligger løs, og de får den ikke ut, Bodøglimt, og her skuddet en ny corner for noen muligheter. Start vil ha straffe. Start raser på dommer Lien med Jebali i spissen. De vil ha straffe der.
1: Ja, det er
0: Klapp og Bob Deluxe. Det er kebab med ekstra dressing på i feltet der. Dette altså ned i feltet. Glimt får ikke klarert. Start for ikke få avsluttet, og så det den der. Nei, det jo aldri straffe det der.
1: Nei.
0: Så der det ganske lik situasjon, så det Glimt ikke fikk straffe ja, på Nordheim i starten der da. Han har helt inn til kroppen der. Ja. Kan ikke mene Jebali, men jeg tror ikke det er den. Det er på Helmersen, jeg tror det er den de mener straffe på. Tror du ikke det?
1: Neida, det ser han oppe med handa der når han skyter.
0: Ja, vanskelig å si. Ja, det finnes bare. Hvis det der, hvis det der er straffe, så det jo bare å legge ned hele...
1: Ja, det bare å sette av 2 minutter, for den der skal de se på lenge.
0: Ja, de skal vel det. Nei, vent, vet du hva? Jeg tror vi må begynne. Jeg må installere en sånn her var-pausemusikk, sånn som vi har i bingoen. Vi skal ikke kjøre det nå, bare for morgens skyld. Sånn her, som har spilt bingo der. Oi, ja, fikk jeg ikke på den da, men ok.
1: Han traff venstre han, Johannes.
0: Ja, han gjorde det.
1: Og da kan den være straffbar.
0: Ja, vi får se.
1: For den ikke inn til kroppen.
0: Som du ser. Å, ja, skal
1: der
0: skal
1: han ut og se på den.
0: Kommer til å bli straffet til startet her, ja. Vi var dem straffet til start, og... Ja, Marius Lien skal ut og se på den, og det har vi jo erfart.
1: Nei, ja, da blir det jo straffet, så den er grei, men det der er jo... Arma er jo ikke i en unaturlig posisjon, sånn som han drir seg. Men jeg trodde han traff
0: det. Ja, det så ut på de første reprisene som at den treff den... den han har inte kroppen.
1: Ja, men det gör
0: det. Där det blir straffe. Det är inte något som helst tvil på. Och nu ska vi ha får vi alltså på väldigt kort tid nu en tredje lång varpaus.
1: Ja ja, nej det den blir dömd på.
0: Ja da, for straffe der kommer Marius Lien ut og peker på straffemerket der. Det dømmes straffe til start. Så vi ser, Haikin redder to straffer i cupfinalen mot Brann. Vi ser om han har en strafferedning i seg her også da.
1: Nei, la de nu få en redusering så vi kan ha litt liv i kampen, spenning og så videre.
0: Ja, men det var det som jeg skulle si rett før denne corneren som til slutt endte opp i straffesparket, at med en spiller mer og ledelse Bodø-Glimt, så kan jo det gjøre at spillere som Risnes, som Villas Nilsen, som Mikkel Bro Hansen, så, som ikke har fått så veldig mye spilletid, får spill litt også da.
1: Det er sant.
0: De kommer jo ikke inn på stillingen 2-1.
1: Nei, da, men vi tar et par kjøper rett etter pause.
0: Så, så går det greit.
1: Ja.
0: Ja, vi får se, vi skal jo ikke avskrive Haikin heller. Det er Lorentzen mot Nikita Haikin. De har... Nikita Haikin har god straffe... Rekord, skal vi se her, kommer avslutningen. Åh, oh! Så er det så nært han på den, Haikin.
1: Åh, oh, det er nært.
0: Ja, det er ikke en kjempestraffe der fra Lorentzen. Det er en svak, altså avslutningen er svak, den ikke har. Nei. Det jeg prøver å si, det er godt plassert, det er det. Men det er, den, er, den er ikke veldig mye kraftig, og Haikin er,
1: er på den.
0: Men den lurer seg ikke til stolpen, og Haikin han er fortvilet, så selv han tror han klarer å ta den,
1: åh,
0: men
1: det
0: er jo nydelig plassert da, det er stolpe inn ja, ja. Kan vel ikke plassere i straffe bedre
1: Nei.
0: Og det blir faktisk det som skjer i denne første gangen nå, for da går dagene til pause på stillingen 2-1 til Bodø Glimt en pause som mer enn noe annet ble påvirket av var den ene og den andre veien, en avgjørelse i hvert favør, men det står i hvert fall 2-1 til Bodø Glimt, vi tar pause her fra studio, så er vi tilbake med andre omgang om et lite kvarter

0: Hvor deilig ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal

0: Enorm hører du på Radio 3, og andre omgangen mellom Start og Bodø-Glimt er akkurat rukket og sparket I gang. Bodø-Glimt leder altså 2-1 til pause, leder fortsatt det for så vidt. Etter skåringen av Fredrik Sjøvold som sendte de hele gule I føringen etter 24 minutter, før Auklend med assist fra samme mann dobla ledelsen til Bodø-Glimt. Mellom der så fikk også Start en spiller utvist, men de klarte likevel å få seg et straffespark like før pause som de satt I mål. Dermed så stillingen 1-2 til Bodø-Glimt, men hvis Bodø-Glimt påskrudd her nå, Rian, så skal jo det her fortsatt bli tre ganske komfortable poeng med en spiller mer I 45 minutter.
1: Ja, de spiller med en mann mer, så det bør gå. Vi kan nevne at Start har foretatt et spillebytte I pausen. Lonsen har gått ut og Paulsrud og den har kommet inn.
0: Ja, nei, vet, defensivt bytte det. Tar ut en spiss og setter inn en forsvarsspiller.
1: Men ja, han har vel sett kampbildet, godeste Karada, så han skjønner vel hva de trenger.
0: Ja, kommer Bodø-Glimt inn for seg spennende. Skal vi få en tidlig scoring da? Skal vi ikke med det første I hvert fall? Blomberg som kommer seg ned mot dørlinja, men chipper den inn rett I klypen på keeper Prytz, som bruker god tid. Og, ja, det vel det Start kommer til å satse på nå I denne andre omgangen, at de skal få seg en heldig, billig sjanse på en kontring, eller som det nesten de får en sjanse etter uspar fra keeper, og ligger og forsvarer seg de øvrige minutterne. Her det et, nei, ikke den frispark, så en sparspiller som gikk I bakken på Bodø-Glimts banehalvdel, men dømmes ikke frispark, Bodø-Glimt holder ballen på egen banehalvdel, setter I fart ut langs høyre side her, Bodø-Glimt kommer en lang ball opp I bakrom, slås mot Jensper Trauge, klarer å ta det ned av Hauge, kommer seg for seg som den, prøver å head ned til Helmersen, Helmersen blir dratt I trøya, ingenting, returrom, tar Auklend den ned, ligger til Padre Berg som skyter rett I Segberg, og corner til Bodø-Glimt, kunne nådd den Jensper Trauge, valgte å la den trille ut til corner I stedet. Og da skal Gunnarsen og Bjørtøf komme seg opp. De rekker å komme seg opp, for Odin tar en kort variant. Også det Auklend som kommer seg inn for 6 meter, men avslutningen blir blokkert. Ut igjen fra start, heddes den videre. Så det Sjøvold som bryter, og så setter han opp bra, Blomberg. Og Blomberg han har mye plass inn for 6 meter her. Kommer seg inn for 6 meter lenger 5.40, og så Bjørtøf der, men nå det frem. Odin på ballen ut for 6 meter her. Sondre Fet med ballen I beina. Videre til Isak Mæthe. Hva vel du å gjøre, Mæthe? Du tar med Blomberg, tilbake igjen til Mæthe, kombinerer de to seg I mellom, til Jens-Petter Hauge, Hauge på hjørnet av 6 meteren, slipper til Padre Berg, skuddposisjon, skal vi få en pettkanon her, det skal vi, men der ikke den beste utgaven vi har sett I år. Det var en lumpespark fra Patrik til Sverige.
1: Ja da, var ikke noe god treff til der. Nå det 5 meter til start.
0: Ja, ikke langt til side før målet til Prytz. Og utspark til de gule og svarte som de spiller I før anledningen av start. Kan jo ta med fra første omgang da, så hadde Bodø-Glimt 71% ballbesittelse. Så vi begynner å jobbe oss opp mot 75. Du har meldt, Ørjan. Og ganske sånn dominant første gang fra Bodø-Glimt sin side. Nå den straffeskåringen de har start som de hadde I første gang å by på.
1: Ja, da, og det det som, men det derfor det viktig at Glimt har fått de to målene. For sånne der ting vanskelig å gardere seg mot. Dødball, straffe. Altså, alle kan klare å score et mål eller to. Så det greit å få den tomålsbufferen ganske tidlig her nå, sånn at vi unngår noe drama på overtid her. Og poengtap.
0: Ja, kan vi forresten melde om at du får avbryte meg hvis Glimt holdt på å ta den sjansen her først, og kanskje Bodø Glimt med et innlegg på bakerste stolpe. Gå den heddes, tilsier det for målet fra Helmersen. Dramatikk på Åråsen. Kampen skulle begynne klokka 19.00 mellom Lillestrøm og Kristiansund. Den kampen blitt utsatt grunnet at det har skjedd et medisinsk situasjon bak Lillestrøm sin benk på hovedtribuna, og lagene måtte gå I garderoben, og at det ble sendt et ambulansehelikopter til Åråsen, og så vidt siste nytt der at delegatmøtet holder på for å diskutere om kampen skal spilles videre I kveld, eller om den skal utsettes, så det hørtes jo ikke bra ut I det hele tatt.
1: Nei, det jo trist for alle involverte.
0: Ja, så den kampen fra Åråsen her, den ikke startet med andre ord. Skal det startes en kamp klokka 20.00 I Ålesund, da Ålesund mot Brann, og som vi var inne på I første gang, så stilles det også en viktig kamp klokka 21.00 I kveld. Freiburg mot Aston Villa, Europa League-finale. Der må altså Bodø Glimt håpe at Aston Villa vinner den og klarer topp 4 I Premier League, for det betyr at Bodø Glimt vil hoppe fra andre til tredje kvalifiseringsrunde og slippe da to kamper I Champions League-kvalifisering til sommeren og vil være sikret Europa League. Så mye å følge med på I løpet av kvellingen. Her start med et frispark inne på odlingsbanen der, så kommer det et skudd som går langt til side for målet fra Voe. Utspark til Nikita Haikin og Bodø Glimt.
1: Ja, får ikke noe god treff der, Voe, men
0: Det var nesten nærmere innkast enn noe han hadde der. Bodø Glimt tar utsparket kjapt, kommer de opp I banen opp mot start sin 6 meter her, innleggsposisjon fra Hauge, slepp til Mæthe, tilbake igjen til Jens Petter Hauge, videre til Gundersen, Gundersen til Hauge, Bodø Glimt fortsetter å sentre utover start sin 6 meter nå, Jens Petter Hauge med ballen I beina, til Bjørtuft, Bjørtuft ser opp I banen, stoppet han litt opp. Slepp til Blomberg. Tilbake igjen til Bjørtuft. Bjørtuft opp I bana. Fin ball til Mæthe. Tar han den ned langs venstre siden, så kommer den ballen inn fra mål. Godt slått. Bakses ut av keeper. Returom plukker Jens Petter Hauge den ned. Kombinerer med Patrick Berg. Videre til Mæthe. Mæthe ser opp I bana. Kort til Patrick Berg. Patrick Berg I skuddposisjon. Denne gangen lader han ikke kanonen. Spiller heller ut til Blomberg, som I bedre posisjon. Blomberg bruker litt lang tid, men spiller tilbake til Patrick Berg. Blind slår han på bakerste, og vet ikke helt hva. Jo, han holder faktisk spill der, Patrick Berg. Interessant innlegg til Auklien. Auklien Universitets Petter trekker seg ned mot Ørlund inn for mål her da. Den løs, og så klæres den ut. Og I returom, så skyter Bjørtuft I side for målet. Nok I avslutning fra midtstopper Odin Bjørtuft, men til side for målet denne gangen fra dagens kaptein for Bodø Glimt. Vi ser her hvor nært han tar for den fin ned på brystet. Et hardt skudd fra Odin Bjørtuft.
1: Det ikke langt utenfor.
0: Ikke helt Marius Lode mot Kristiansund 2020, men
1: ikke helt. Men det bare en lilla snømeter, ikke noe mer enn det. Godt forsøk av Bjørtuft. Jeg savnet det fra han, så det godt å se. Han tør å prøve.
0: Vi savner jo skudd fra alle vi, så hver gang vi får det, så vi fornøyd.
1: Ja, absolutt.
0: Kan vi sette oss smil her oppe I bua våres. Så det start som Nikita Haikin! I alle dager det der skal ikke du få lov til å gjøre. Det altså start som spilles en ball I bakrommet mot Cornelius og Nikita Haikin. Den så vidt foran Cornelius på den, og I stedet for å sparke den rett ut som alle keepere med vett I skolten sin gjør, så vel han nå chippet den over Cornelius. Det ser jo selvfølgelig fantastisk elegant ut, men den risikoen han påtar seg der, den sinnssykt unødvendig. Og der han heldig at ikke han får nok et TV. Ja, du kan si det, men med de to han hadde I cupfinalen der, så synes jeg han litt tidlig å dra den der. Men ja vel.
1: Han har spilt på seg selv litt.
0: Ja, og vel så, det der litt mye. Ja, det der var kanskje litt mye selvtillit, Nikita Haikin, men ok. En dumdristig, men elegant chip fra Nikita Haikin. Håper det den vi får reprisa nå. Barn går ut og spiller der etter Sjøvold.
1: Ja, den frekk.
0: Ja, den voldsom frekk fra Nikita Haikin her, så frekk at de kjører pyro på hjemmetribuna. Hylla Nikita Haikin sin dumdristige nødløshet med Cornelius der. I det start gjør klart et nytt bytte.
1: Men, så det han Pofo som kommer inn.
0: Det kan se sånn ut. Langt opp fra start sin keeper. Så det dømt et frispark til hjemmelaget. Så vidt inn på egen vanhalvdel. Kaptein Norheim som ligger nede.
1: Ja, Blomberg som har truffet han I fjeset med hodet sitt.
0: Med ballen ute av spill så kan vi leke litt Jan Thomas her og diskutere de nye bortedraktene til Bodø-Glimt. Fordi at vi jo enige at det tøft med den gulldetaljen, spesielt siden de tok cupgull. Men hvorfor I all verden har de ikke samme kvitfarge på drakten og shortsen? Ser ikke det litt dumt ut?
1: Nei, det må du spørre
0: Jeg spør jo Jan Thomas.
1: Designer om.
0: Spør jo min gode venn og kollega Jan Thomas Olofsen her.
1: Det nok litt retro, for husk på 90-tallet så hadde de jo forskjellige gullfarger på shorts og drakt.
0: Ja, ok.
1: Det sånn de gjør det. De gjør det jo på våres måte I Glimt. Så,
0: Her kan være. Her kampen I gang igjen. Langt frispark opp I vana mot 16-meteren til Bodø Glimt. Bodø Glimt skal vinne duell med Helmersen. Hedder den ut til innkast. Start som får et innkast høyt opp I bana ved 16-meterstreken til Bodø Glimt.
1: Ja, Pålerud som skal tilsynelatende kaste langt.
0: Ser sånn ut. Eneste de kan I sør. Det å kaste langt. Nå tørkes ballen for alt det verdt med handduken som ligger oppå reklameskiltene på Sparebanken Norge Arena Kristiansand her. I det Pålerud får instrukser fra sin dommer hvor han får lov å kaste. Der sier dommer. Kommer kastet her inn I 6 meter. Kastes mot straffemerket. Stusses en gang før det heldes ut. Ser I turom. Står det en startspiller men går rett I blokka. Start beholder ballen men ikke så alt for lenge. Sendes rett ut over sidelinja fra Ukanji Edevel. Og da skal start gjøre et dobbelt bytte.
1: 10 og 14. Får vi se
0: hvem som skal ut og inn her.
1: Elius. Bytter begge spissene.
0: Ja. Og en spissen bytter allerede da. Steve Moe som går ut først, og Markus Sometz som kommer inn, som du var inne på. Og så det Jesper Cornelius som går ut, og James Ampofo som... kommer inn I det hun Siri vil være med på kommenteringen her.
1: Interessant.
0: Ja da. Og hun også liker Bodø Glimt.
1: Ja.
0: Bjørtuft med valen I beina. Kommer Bodø Glimt langs høyre side, Blomberg. Tilbake igjen til Bjørtuft. Glimt fortsetter å spise inn rundt 16 meter til... Start passerer en time spilt der. Stadig 2-1 til Bodø Glimt. Jakta scoring nummer 3 de hele gullet. Lar foreløpig vent på seg. Bjørtuft ser opp I bana. Nydelig krosser til Mæthe som tar den fint ned. Hjemover igjen til Jens-Petter Hauge. Får den tilbake igjen. Fortsatt på hjørnet 6 meter her nå Bodø Glimt. Hauge videre til Bjørtuft. Bjørtuft I skuddposisjon, legger ut til Sjøvold, får den tilbake. Prøver å lete etter åpningen inn I boksen til start her, Bodø Glimt.
1: Det leder I motsatt, vi har dratt alle over.
0: Gundersen, videre til Hauge. Får du lagt inn her da, Hauge? Det gjør du, men den legges rett I klypen på Prytz. Som setter kjapt I gang på nevnte spissia, men Haikin ute og gjør litt som han gjorde I cupfinalen, setter den rett I benet på en startspiller, heldigvis så det kan vett til å skyte på første touch der. Kunne vi få den kopi?
1: Ja, det sånne ting som kan skje.
0: Det kan det. Bodø Glimt setter I gang igjen ut langs venstre siden her. Nærmest 16 meter til start, trekker seg innover I bana til Gundersen. Gundersen og Bjørtuft som altså tilbake igjen, som mistopper par til denne kampen. Etter at alle sami har vært det foretrukket valget I de viktige kampene I det siste. Blomberg, får du lagt inn da, spiller til Bjørtuft I stedet, og så det godt slått innlegg, men dette ut I returrom, og den tar Mæthe ned, og så legger han den på bakerste stolpe, men der sto det ingen I hvite drakte med gulldetaljer på. Og da går den I stedet ut til utspark, til Prytz og start.
1: Ja, svak innlegg av Isak Mæthe. dessverre. Men, men. Han får sikkert flere forsøk.
0: Gjør vel det, Mette. Uspark til Prytz og start. Langt opp I bana fra Hannes Dahl. Ut langs høyre siden. Bodlin som vinner første duellen her. Heddestein I bakrom. Og så han oppe her, Ampofo. Men får ikke kontroll på den. Bodeglimt tar den I eget forsvar. Sjøvold med ballen I beina. Ja, det spennende som Sjøvold kan være et jokerkort som får veien med til VM I sommer. Det jo I morgen troppen annonseres. Vi forventer jo Patrick Berg og Jens, nei, unnskyld, Patrick Berg og Fredrik Bjørkan I den troppen. Men de som diskuteres jo Sjøvold, Jens Petter Hauge, Bjørtuft og til og med Nikita Aiken, selv om det ser ut som FIFA satt en stopp for hans norske landslagsdrøm, I hvert fall til det her VM-et. Kommer jo et nytt EM I 2028 som kan åpnes for Aiken. I det Bodø-Glimt spiller seg ned langs venstre side her, Jens Petter Hauge, og så kommer det inn for å mål fra Mæthe, ut igjen fra start, og så det Bjørtuft som har på seg en pofo, men rolig legger den til Gundersen. Spiller med særlig litt Odin Bjørtuft, og definitivt en spiller som jeg tenker har noe å gjøre I Norges landslagstropp til USA. Så kommer Bodø-Glimt inn foran 16 meter her. Til Mæthe, så kommer det til innlegg. Nei, innlegg ser fint I stedet. Blir det feilpassing til Gundersen I stedet fra Auklien. Får den tilbake igjen for et nytt forsøk. Bruker Bodø-Glimt god tid. Står bare og triller ball. Seier mellom rundt 6 meteren til start. Bruker tid her Bodø-Glimt. Leter etter åpninga. Sliter med å finne de. Blomberg til Patrick Berg. Ut til Sjøvold. Inn I feltet til Sondre Fett. Her da, Blomberg ned mot dørlinja innenfor og mål på bakerstedet. Kan det stå 2-0? Og så går han ikke duell der, Helmersen. Blir litt lurt av lagkammeraten sin, så går I duellen forkant der. Ja,
1: forventer ikke å få ballen der. Det juniorfeil av Helmersen også. Altid forventet ballen, altså. Det var skuffende svagt.
0: Der kunne det stått 3-1 til Bodø-Glimt hvis Helmersen hadde gått I den duellen der. Vet jo hodestyrken hans, så hadde han suttet den I... suttet hodet med kraftig mot den ballen der, så hadde det blitt farlig. Der fikk Glimt en sjanse som de har stått og jaget på nå I hele andre omgang.
1: Ja, bra jobba, fett.
0: Vinner Bodø-Glimt den høyt, og så det... Ja... Start som overtar.
1: Ja, de klarer å beholde ballen, men de må helt hjem til keeper. Begynn på nytt.
0: Må det. Langs høyre siden her nå Start prøver de å spille seg opp I banen. Så vinner Glimten på Start sin banandel. Kan de sette fart her? Sondre Auklien og så prøver han å tre gjennom til Helmersen. Nå ikke den. Og da går den rett I klypen på...
1: Tre centimeter av bomma med der.
0: Ja.
1: Triller over tåspissen til Helmersen. Okay,
0: og da skal igjen, ja. Glimt gjøre to bytter og I stedet for å sette inn de som vi inne på I før pause her som har litt spartetid så det Fredrik Bjørkan og Neven som kommer inn det jo vel Auklien og Mæthe som takker for seg I hvert fall Auklien som går ut for Håkon Evjen har scoring I dag, Auklien, og ja, var det en god kamp I dag, får vi vel si.
1: Ja da, som alltid så presterer han bra.
0: Vi har det.
1: Kunne kanskje hatt seg scoring til med litt mer flaks, men...
0: Ja, litt bedre treff da, så ja. Hadde det vært mulig. Og Isak Mæthe, som altså går ut for Fredrik Bjørkan. Ja, det jo to bytter som... om noe styrker laget det da.
1: Betyr ja, da, at, det et sterk stall.
0: Ja da, betyr at Kjetil Knudsen... ikke ser på denne kampen som vunnet I hvert fall.
1: Nei, så lenge det står bare 1-2, så ser det jo spenning, og de klarte jo å få seg scoring I første omgang ut av ingenting som kan skje igjen det. Så det må trygges. De kan jo selvfølgelig ligge og trille og spille tidtrekk og ikke la start for noen ball. Da klarer de jo ikke å score mål, så det jo en måte å gjøre det på.
0: Ja, ja, det virker jo liksom at det litt taktikken til Bodø-Glimt også her I dag.
1: Ja, det ikke imponerende balltempo på sideforskyvningen til Glimt I dag, dessverre. For de spiller mot 10 mann, og litt høyere balltempo så vil de klare å skape rom.
0: I det Blomberg mistet ballen før Bodø Glimt, men vinner den tilbake igjen med Håkon Evjen. Vil ha frispark til start, får ikke det. Evjen tilbake til Blomberg, som styrter den videre til Hauge. Hauge, som får en dårlig touch dessverre. Start får klarert ut. Gundersen tilbake igjen til Nikita Haikin. Haikin til
1: Bjørn Rok. Han puffer mutters alene der. Roper på medspillene sine, som ligger på egen 16 meter. Så det ikke lett å skal være spiss på start I dag, men... De har ikke gitt opp, det skal de ha.
0: De har ikke det, og så det feilpassing for Jens Petter Hauge, og da kan Start få en kontringsmulighet. Ampofo oppe på der, men får aldri ballen I gang.
1: Ja, vi gjør en bra jobb.
0: Slit, altså det sånn vi var inne på, det jo, vi fikk jo mål ut av ingenting I første gang, men jeg sliter virkelig med å se hvordan Start skal komme tilbake til det her. Når de vinner ballen, så det null interesse for alle, unntatt Ampofo egentlig, og jag noe som helst. Kommer Bodlind med Evjen, og så kommer det et innlegg inn for mål her da. Ut til side for målet og utspark til Prytz og start
1: Brunstad Fet som får koblet seg på innlegget men kommer under det og får ikke noe kontrollert heading der så det blir 5 meter til start og Prytz fornøyd med å ligge under 2-1 han bruker god tid
0: ja kan vi prøve I ny oppfordring oppfølging fra Åråsen der har kampen fått et nytt Nytt avsparktidspunkt 19.45 Det betyr at spillerne ute igjen og varmer opp I dette øyeblikk og vi håper vedkommende som ble hentet av ambulansehelikopter der går det bra med
1: Ja
0: Det var jo også et tilfelle nå sist på Aspmyra hvor medisinsk personell måtte tilkalles til tribuna. Det jo aldri artig.
1: Nei, han har jo gode muligheter. De har jo døgnet opp en PCI der nede, så
0: ja,
1: så det riktig rettet for at de skal I hvert fall ha en mulighet til å berge han.
0: Det kan vi jo dessverre ikke si om tilstanden her hos oss. Vink, vink, politikere. I det vi venter på start skal ta dette innkastet. Nærme oss 70 spilte minutt, nok en gang et langt innkast fra Kristian Sandlaget. Kommer det der på første stolpe, ute på første stolpe fra Bodø/Glimt, nytt innkast. Det blir vel en ny lang variant fra Pålesen der,
1: ja.
0: Eller Pålerud som han egentlig heter. Pålesen, Pålerud, potato, potato. Ja.
1: Det mye det samme.
0: Ja,
1: Nei, det jo akkurat det her, det litt dårlig treff, eller at Kristian Start vinner første duell, så ting kan skje på sånne her situasjoner, og det hadde vært ønskelig med en scoring til for Glimt relativt kjapt, synes jeg.
0: Da så absolutt det. Kommer det andre innkastet her, også det på første stolpe. Stusses videre denne gangen. Det nært at de får noe ut av det startet? Ikke over, det fortsatt bare for 6 meter. Nå så dette ned I feltet, og her da får de avslutning. Det god, det faktisk, men så det blåst.
1: Frispark til Glimt.
0: Bra Sjøvold som gjør en god jobb der. Det usikkerhet rundt frispark eller ikke, men går I bakken der.
1: Hauge.
0: Hauge, ja.
1: Også, jeg har arm I albue I hodet.
0: Ja, det I andre duellen med Nordheim.
1: Vi knaller rett ned med albuen. Ja. Det gjør vondt.
0: Det et klart frispark det til Bodø Glimt. Jens Petter Haugdal, så også går I bakken. Leverte jo en liten handhilsning I fleisen på en startspiller I første omgang. Får en tilbake her.
1: Det var nok ikke...
0: Nei, jeg tror ikke det var noe som var berettiget hverken den ene eller andre veien.
1: Neida.
0: Men sånn skjer. Fotball kontaktsport.
1: Ja.
0: Og Bodø Glimt har satt kampen I gang igjen. 70 minutter, spilt 20 minutter igjen. Bodø Glimt leder 2-1 over start nede I Kristiansand. Vi ser om de hele har flere mål I seg. Start altså med en spiller mindre, også får vi legge til nye lyttere. Fikk rødt kort I første omgang. Bjørtuft med barn I beina her. Til Blomberg. Innlegget fra Blomberg på bakkestolpe. Høres ut av start. Innkast til Bodø Glimt. Ja, så fikk han dømme et frispark der, ja. Bjørkan ikke nevneverdig enig I avgjørelsen fra Marius Lien, dommeren på
1: den. Han har glemt av den lista han la I første omgang, at innenfor start sin 6 meter, så trenger vi ikke å treffe ballen. Da kan vi ta
0: du bare innenfor Glimt sin 6 meter, det gjelder.
1: Det der jo ikke... Han tar jo bare imot han. Startspillene som rygget inn I Bjørkan der, Men dommerne har en tendens å dømme frispark til det forsvarende lag. I sånne situasjoner.
0: Intet unntak her. Bjørk hadde med en tommel opp. Langball ut her ifra keeper Prytz I sin oransje keeperdrakt. Gunnarsen som vinner første duellen, startvinner andre duellen. Hvem som får kontroll på den? Det Patrick Berg og Bodø Glimt setter fart langs venstrekanten her. Spaller de innover I banen. Dårlig passning der fra...
1: Rett en startspiller.
0: Ja.
1: Nok en gang muskelminnet som slår inn. Han så en gul drakt, og så slo han.
0: Så går han Pofo I bakken. Ingenting, sier dommer. Bodø Glimt overtar. Satser I fart langs venstre sida her. Bodø Glimt. Se om de kommer seg opp mot 6-meter-sjekken til start. Har med seg Bjørkan. Fredrik Bjørkan. Til bakke til Gunnarsen. Videre til Bjørtuft. Ned til Blomberg. Fortsatt Glimt og senteret. Den håndballtaktikken deres. Rundt 16-meteren til start. Hauge. Får du til noe da? Spiller hjemme til Gunnarsen. Leter etter åpningen her, Bodø Glimt. Ligger kompakt rundt 6-meter-sjekken. Laget med gule drakta og svarte shortsa fra Sørlandet. Blomberg til Patrick Berg. Tilbake igjen til Bjørtuft. Videre til Gunnarsen. Gunnarsen ser opp I banen. Har med seg Bjørkan. Slapp til han. Bjørkan får lagt inn da. Spiller inn langs bakken til Evjen I stedet. Når har de frem til han. Men Glimt beholder ballen med Evjen utenfor 6-meteren til start. Kommer det til innlegg I stedet. Og det langs bakken. Det også slås ut fra start. Kan se først på den. Ampofo I duell med Bjørtuft. Det Ampofo som får kontroll på den. Kjører han I innleggsfint eller I kroppfinte. Og så setter han opp venstre kant I strand I går. Men ikke mange trekk de får av gangen altså start.
1: Neida, det ikke noe imponerende fotballlag. Det burde ha vært, hvorfor stusser du ikke det? Burde ha vært mer til Glimt her, men I andre omgangen så har de jo ikke klart å skape en eneste målsjans.
0: Nei, det har vært en sjansefattig andre omgang dette, spesielt på tanke på Bodø Glimt spiller med en spiller mere. Men det jo I denne kampen så kan man jo nesten tenkte jeg at det passer Glimt dårlig å spille med en spiller mer.
1: Ja, for det ikke noe å si på egen 6-meter, vi legger
0: alle. Legger defensivt lag seg enda mer defensivt. Men her kommer Bodø Glimt, her kan det bli noe. Her kommer Helmersen, har med seg, går selv. Slepp den til Sondre Fet, Bjørn har 6-meter. Kommer sjef for 6-meteren her da, Sondre Brustad Fet, Bodø Glimt I Hauge. Men de skal altså spille seg ut av 16-meteren I stedet for å gå mot målet når de inne I den.
1: Ja.
0: Hauge til Bjørtuft. Må skynde oss å la alle... Startspilleren kom seg hjem før vi kan få til noe her, Bodø Glimt.
1: Alle ti.
0: Ja, Sjøvall. Kort til Bjørtuft, som du var inne på I første gang. Ikke noe særlig høyt balltempo hos Bodø Glimt I dag. Bjørkan, innledningsposisjon, kommer seg ikke forbi igjen, blir stoppet. Og sen starten rett opp mot Ampofo. Han alene mot fire bonusspillere. Det blir minst en for mye. Patrick Berg stopper han kontant.
1: Jeg gjør en god jobb der, Patrick Berg løper opp han Pofo som ikke får ordentlig kontroll på banen, og da kommer Patrick Berg og stjæler banen ifra han. Det vakkert å se.
0: Passert 75, spilte minutt I Kristiansand. 2-1 til Bodø Glimt fortsatt. Glimt jaga nummer 3. I det Pålerud vinner den, sender den langt opp I bana. Det samme taktikken til start nå, hver gang de får barn opp mot Ampofo.
1: Ja, og det for så vidt greit. Jeg har jo en av minner, så hvis de får til en god klarering I retning hans, han får en løpsal, så han raskere enn både Bjørtuft og Gunnarsen til sammen. Så det en grei taktikk, sånn som situasjonen for start akkurat nå.
0: Blomberg nærmer seg 6-meteren til start. Bodø Glimt som spiller mot det utsolgte bortefeltet til de helgule. Kommer Jens Petter Hauge, altså inn fra mål. Smart slått, men når dessverre ikke frem. Klarer seg ut til innkast til Bodø Glimt.
1: Ja, det Evjen som kommer på et godt løp inn I boksen der, men dessverre så det en forsvarsspiller som får hodet på den.
0: Ja, skal vi gjøre bytte nummer 4 start?
1: Uikani som skal ut.
0: Ja, Uikani, der har du kanskje uttalen på den.
1: Så ut som de skulle ha to bytte.
0: Ja, det, de har vel hatt... Nei, for ene bytte var I pausen. Nei, det ble et bytte. Men Villas Nilsen skal inn for Bodø Glimt, har du sett? Og Brynjelsen.
1: Ja.
0: Det jo en del...
1: Blomberg ut, og så var det Gunnarsen, var det ikke det?
0: Antakelig. Ja. Det går Gunnarsen. Sebastian Grisbeck som kommer inn for start. Skikkelig grisebeck han har. Og så det Glimt som tar ut Blomberg og Gundersen. Inn kommer Brynelsen og Villads Nilsen. Villads Nilsen som virkelig har hatt manko på spilletid det siste året og velsa det, så det smaker vel godt et kvarter her for han, det
1: gull verdt.
0: Ja, det må jo være det. Altså, ja. Han ble jo virkelig, har jo virkelig blitt frøset ut i kulda, altså, etter at han kom inn i dette Glimt-laget som stort talent og fikk egentlig mer og mer spilletid, så har han jo blitt helt fryst ut i kulda av Kjetil Knutsen, i hvert fall etter alle sammen kom inn, så men får noen minutter her, og Bård, det blir liksom nervøsitet da, fordi at du vet at du kan ikke gjøre en eneste feil for å ha sjans om å få, på å få nye minutter.
1: Okay. Han beviser på treningsfeltet hver dag at han fortjener muligheten, og nå får han den også, så det er hyggelig for Villad, så får vi håpe at han presterer bra når han får minutterne sine.
0: Ja, foreløpig så har han truffet på alle tre passningene han har sendt. Kommer ned langs venstre side her, Bodeglimt Hauge forbi en, og så inn foran målet, og så til Vien, og så rett ned i retur, og Patrick ja! Patrick Berg! En kanon av Patrick L. Capitano Berg! Vi snakket om det i første omgang, at den kanonen der har vi sett bedre lada, og nå er det som at ute på gode gamle på Burøya, der de lada kanon i gamle dager, og sendte de ut over havet, så sender Patrick Berg den i stedet nede i hjørnet, utakbart for Prytz. Det er en kanon avslutning fra Patrick Berg, og vi snakket om at Fredrik Sjøvold sin avslutning lukta svidd i nettmaskene på Sparebanken Norge Arena Kristiansand. Ja, det gjør i hvert fall den der det også.
1: Ja, han treffer godt fra 16 meter helt ned i stolperota, men det en Glimt-spiller som offside foran keeper, men det får ikke varerommet med seg, så det good. Var tydeligvis ikke til å forstyrre keeperen nok til at de dømmer på det, og da det 3-1, og ballen, kampen i gang igjen, så den godkjent. Det nydelig. Da fikk vi tatt forhåpentligvis og slått lufta ut av start, og da har vi råd til en klab og babskåring til, uten at vi skal miste noen poeng her.
0: Ja, det burde det være den berømte spikeren i kista. Inn med Villads Nilsen, det var alt som trengtes. Da kom skåringa for Bodø Glimt.
1: Ja.
0: Selv om han var jo vel fjerde sist Glimt-spiller på den, tror jeg.
1: Ja, det jo en klarering fra en Grisbekk der som går rett ut til Patrick Berg på 16-meterstreken, og da nøler han ikke og klinker han inn, så det er vakkert.
0: Krisedårlig klarering fra
1: startspilleren.
0: Så har de fått et frispark i dubbebane her. Start kommer den inn på bakerste stolpe. Noen Pofo som ikke treffet den ballen i det hele tatt. Og utspark til Nikita Haikin og Bodø Glimt. Og da skal start. Nei, det er Bodø Glimt skal gjøre. Da får vi de byttene vi snakker om. Da kommer Mikkel Brohansen inn. Jens Petrauge som gir seg. Glimt sitt siste bytte før dagen det. Mikkel Brohansen får noen minutter. Fikk ikke Magnus Risnes noen minutter i dag heller da. Nei, skal det sies. Da står Sjøvold 90 i dag også.
1: Og, som alltid.
0: Som alltid.
1: EVS-maskinen han trenger ikke hvilen.
0: Han gjør ikke det, men det er jo fint for de som ikke får spill så mye og få noen minutter de også. Men Mikkel Brohansen er i den kategorien. Får vi håpe at han også klarer å lure seg til en scoring her da. Skårte jo tross alt hat-trick i både debuten og andre kampen sin, vel å merke på henholdsvis Instrand og Junkeren, men hat-trick er hat-trick.
1: Det er det.
0: Og får vi se om han klarer å få seg noe scoring her, start som
1: Og inn i en litt uvant venstrekantrolle da, så Helmersen ligger fremdeles i midten. Villads Finn Brohansen der, bra.
0: 90 minutter på Helmersen i dag også, får vi legge til. Bodø Glimt fortsetter å spille. Høyt opp i rundt 6 meteren til start. Villads Nilsen videre til Sjøvold. Start, de har gått inn i en ikke tap minst mulig her, og så innenfor feltet. Bjørkan tar den ned på hjørnet av 6 meteren. Dårlig passning av han. Klarer Glimt å beholde han med Bjørkan. Gjør det, setter han fart ned mot Ørlinjen igjen. Får du den inn for å måle her da, Bjørkan. Corner til Bodø Glimt. Går i bakken også der,
1: Bjørkan. Ja, det er mye armbruk der, og Bjørkan synes han fortjener frispark, men vi får et hjørnespark, og det må han være fornøyd med.
0: Ja, da det corner til Bodø Glimt. Innoverskrudd variant fra Patrick Berg. Foran det utsolgte bortefeltet. Kort variant fra han. Spilles til Bro. Får den tilbake igjen fra Bjørkan. Får med seg Patrick Berg. Til Bjørkan. Tilbake igjen til Patrick Berg. Evjen. Evjen med barn I beina. Sender han den nydelig tilbake til Patrick Berg. Se på det her. Fotballen fra Bodø-Glimt. Så treffer dessverre ikke Patrick Berg på den siste passningen. Der syr Bodø-Glimt seg inn I 16 meteren til start. Dessverre så treffer ikke Patrick Berg på den siste passningen der. Sikkert kunne det blitt en elegant scoring. Glimt fortsetter å spille utover 16 meteren til start her, og så det Brynjelsen som skal skyte, det vel et innlegg mer Brohansen der, og så det Brohansen som får med seg avslutning etter at Mard lett ned I en startfot, men avslutninga den går rett på keeper Prytz. Og hadde han ikke gjort det, så tror jeg Prytz kunne ha gått og hentet den ballen der.
1: Ja, men det han gjør bra, så han demper på brøstet og skyter på direkten der, før ballen treffer bakken, så det bra, bra spissball. Får han en bedre treff der, så det skummelt.
0: Absolutt, absolutt. Det start med ballen I en påbogningsbanen alldeles, sender den I bakrom mot Ampofo, der haiken ute, skal ikke du finne på noe dumt da, heldigvis gjør du ikke det. Tar den rolig ned I klypen. Smarte valget.
1: Ja.
0: Spiller kort til... Gundersen, var det Bjørk? Nei, det Villas Nilsen mener jeg selvfølgelig. Her var det jo selvfølgelig Gundersen som ble byttet ut I sted. Her kommer Glimt ned langs høyre siden. Sjøvald, Sjøvald inn på bakre stolpe. Får de avslutning her da, Bodø Glimt. Patrick Berg prøver han seg på nytt på en kanonkule. Denne gangen så mister han den, og så han Pofo. Legger han Bjørtøv tilbake igjen. Klart frispark til Bodø Glimt. Urutinert av Ampofo, og selvfølgelig rutinert av Bjørtøv når han legger seg ned der når han kjenner han får den...
1: Kommer seg inn foran, og da får han en dytt I ryggen og legger han seg, eller legger seg, han blir mest av I balansen.
0: Ja da, går I bakken der, men plasserer seg riktig Bjørtøft.
1: Ja.
0: Bodø Glimt med Brynjelsen på hjørnet av 16 meter nå, og så kommer ballen ikke inn foran mål, tilbake igjen til Brynjelsen, kombinerte med Villas Nilsen, tilbake til dansken, videre til Patrick Berg, Villas Nilsen, hjem til Haikin. Og ikke står høyt. Det jo fascinerende, da jeg skjønner jo at det her vanskelig for start I spillet mot Norges SDL på herste fotballdag og har en spiller mindre, men veldig tydelig nå at målet deres å ta minst mulig den kappen her.
1: Ja, nå det jo blitt det. De hadde jo et håp når det stod 2-1 at de skulle klare å kontre inn I utligning, men nå når det står 3-1 så det, det løpet kjørt. Det tungt å spille sånn som de gjør nå. Det å ligge og forsvare seg I 45 minutter, det, eller 40 da, så, som de har spilt det nå, men...
0: Ja. Kommer til innlegg på bakre stolpe, heides ut, og Bodø-Glimt får kontroll på den utenfor 6 meteren. Evjen med ballen I beina. Kjører de vanlige elegante fintene sine før han legger den til Villas Nilsen. Sender den hjem til Bjørtuft. Videre til Fredrik Bjørkan. Bjørkan inn på start som han har ledd igjen opp I banen. Dårlig passning mot Brynjelsen. Da får start bryt. Et touch opp mot Ampofo. Ampofo ja, klar faktisk å ta den ned. Du med Bjørtuft. Sterkt gjort Ampofo. Så kommer det til avslutning og til side for mål. Her får han faktisk maksimalt ut av den situasjonen der Ampofo.
1: Ja, det litt litt svagt av Bjørtuft der. Og Villads på å blokkere hjørnet sitt her sånn at han og Haiken har kontroll der. Men der ser du det startet hoppet på en hel omgang.
0: Ja, ja skal de for så vidt gjøre sitt siste bytte start. Det Segberg som går ut av bana og inn kommer enda en Lien på bana. Vi får vel tørre å anta at Philip Lien som kom inn ikke I slekt med dommer Marius Lien.
1: Det har vært interessant.
0: ja, hadde det. Men det var litt sånn halvveis vanlig etternavn I det. Ganske landet.
1: Ja, det nok det.
0: 5 minutter igjen av denne kampen. Bodø-Glimt leder stadig 3-1 over start. Spiller også med en spiller mer. Komfortabel seier ligger det an til at dette blir for Bodø-Glimt I det Håkon Evjen avanserer mot 16 meteren. Når aldri frem, men klarer å vinne den utenfor 16 meter. Så kommer det innlegget fra den unge dansken. Ut igjen fra start. Innkast til Bodø-Glimt. Tas kjapt av... Bodø-Glimt, kommer det et innleggsposisjon her, løp på bakre stolpe, ja, det går slått, og så en tur, og så det scoring, og så blir det til slutt scoring til Bodø-Glimt, og det Håkon Evjen som setter den I målet til slutt. 4-1 det til Bodø-Glimt, og ja, vet du hva, det der det så jo nesten ut som den var på vei inn I målet, og så redda Brynjelsen den for start, og så tatt den jo heldigvis ned til Evjen, så kan sette den inn I et mer eller mindre tom, vi får se innlegg er det ut nydelig slått innlegg av Bro Hansen er det vel, og så er det Brynjelsen som han tar den. Han har ikke gått i mål da.
1: Nei, han prøver å styre den i mål, altså. Det er det han prøver på. Han bommer jo helt, og slår den på tvers til Evjen som setter den i det tomme buret. Og...
0: Ja, mål er mål, får vi vel nesten tørre å si der, og Evjen får seg ei... Vakker scoring for hans del. Forkantet er vel så som så. Og da kan Håkon Evjen skryte seg på at han utlignet antall mål i årets eliteserie med Fredrik Sjøvold igjen. Ja, da skal vel dette være dette, Ørjan.
1: Nei, altså hvis vi skal ha fem, så må vi ha ett til.
0: Var det sånn det var?
1: Ja.
0: Ja. Nei, det er jo... I hvert fall 4-1 til Bodø Glimt. Seieren burde med det være i boks.
1: Det er den.
0: Jo, fascinerende sted. Jeg leste jo utallige kommentarer på Twitter og nett fra hovedsakelig supporterer i alderen 50 pluss som mente at Bodø Glimt ikke kunne vinne kampen hvis de gikk i borgertoget. Så de kunne bare, vi har fått 3 poeng ved å ikke gå i borgertoget, så det er jo spesielt da. At de klarte å gå i borgertoget og vinne kampen.
1: Ja da, det er flott det altså. Det er en liten spasertur og det er en grei restitusjon det også, så... Men som sagt, jeg synes det artig at de prøver å tenke nytt og har fokus på detaljer. Det er artig. Så, selv om det skaper litt blest og støy, så det er bra.
0: Synes det artig at spillerne, de voksne i klubben, overprøver ledelsen på vår tradisjon. Her kommer det et innlegg på bakerste stolpe. Dette ned til Bro Hansen. Skal vi få en ny god involvering fra han da? Klarer ikke å få kontroll på denne svaret. Får for mye startspillere opp i seg. Bjørkan. Hjemover til Patrik Berg, videre til Bjørtuft. 2 minutter igjen har vært der tid. Ja, vi har vel ikke lagt til så fryktelig mye den andre gangen. Ingenting å spille for, og det har vært masse bytta, men...
1: Ja, det har ikke vært noen stopp i spillet eller noen ting.
0: Får vel 3 minutter.
1: Ja da.
0: Det Bjørkan trekker seg nedover mot dørlinja, stopper litt opp, hjem igjen til Bjørtuft. Ut til Brynjelsen, som sagt, før Bodlins en del, så... Eller for start sin del, så handler det jo bare om å ikke slippe inn flere mål nå. Bodø Glimt vil jo selvfølgelig ha flere spillere på Bodø Glimt her nå som vil ha seg scoring. Brynjelsen og Bro Hansen kanskje spesielt, Helmersen også. Så jeg er ganske sikker på at Glimt ikke kommer til å ikke prøve å score flere mål, selv om de 3 poengene er allerede pakket ned i bagasjen på vei nordover. Kommer Glimt ned langs venstre siden. Bjørkan, får du lagt inn da? Har 2 startspillere på seg. Blir revet bra i trøyet her. Går til slutt i bakken. Får et frispark.
1: Stiller seg helt uforstående til det, han er jævlig.
0: Ja, han har hatt mye uenighet. Han betalte det kjapt opp på bakerste stolpe. Og så vil Glimt ta corner på den. Får ikke det. Og da er det utspark til Prytz og start. Får vi se hvor mye tillaktiv vi får her. Passerer 90 spilte minutt hvert øyeblikk nå. Og har du ikke travelt med å spille denne ballen ut start sin keeper?
1: Nei, han har ikke hatt det travelt i dag i hele historien.
0: Nei, han har ikke det. 4 minutter legges det til på Sparbanken Norge Arena Kristiansand. Så er det så fort jeg bare klart det.
1: Veldig bra. Hender de frem til Helmersen som er og blir holdt der. Kommer det klar å beholde ballen, så kommer han seg forbi 2 mann og ikke det tredje blir han lagt tilbake, men er på ballen, og da blir det faktisk 5 meter. Burde ha fått et frispark der, for han måtte på å rive han med.
0: Knallhardt det der på trøyedragning hele veien, men til en gjeld det er vanvittig sterkt av Helmersen at han går og går og går der med 4 sveldre, bokstavlig talt hengende på han.
1: Ja.
0: Men som du sier, skjønner han forløsa snitt for et frispark i god posisjon der. Utsparket halvt, langt ut fra Prytz. Heddes videre, Bjørtuft til Patrik Berg her. Start som overtar. Vinner Villas Nilsen en duell. Hvem som får kontroll på den da? Patrik Berg klarer å dytte den videre til Bro Hansen Nedeveld, som får en ikke helt til Brynjelsen, og da overtar start, og da får Sen Villas Nilsen søknad om gul kort. Får det ikke der, skjønner jeg for så vidt Ampofos sin frustrasjon.
1: Ja, det var
0: så klart. Han vil duell mot Villas Nilsen. Villas Nilsen drar han i trøya. Og,
1: tar en professional form der. Ja,
0: der var...
1: Svakdømming.
0: Faktisk svakdømming av Lien til Patrik Berg, men det er klart han har jo søskemannen sitt på banen, så han kan jo ikke være partisk til start sånn heller. Villas Nilsen med et innlegg, eller en cross om du vil, til Fredrik Bjørkan. Bjørkan er mot Ørlinja. Får du lagt inn på bakste stolpe. Det er godt slått. Og rett ned til Sjøvold. Den er i handen til Sjøvold. Spillet går. Spillet går. Villas Nilsen innlegg på bakste stolpe her da. Ut fra start igjen. Passerer straks halvparten tillagte tida i det. Patrick Berg ser etter muligheten å legge den ballen inn i feltet igjen. Slepp til Fredrik Bjørkan i stedet tilbake igjen til Patrick Berg. Ned til Brunstad Fet. Inn til Evjen. Dårlig passning. Glimt roa helt ned. Fortsett å spille ballen utenfor 16 meter nær til start. Villas Nilsen ser opp i bana. Slipper videre til Sjøvold. Sjøvold ned til Brynjelsen. Brynjelsen klarer ikke å komme seg forbi Nordheim der. Innkast til Bodø/Glimt. Skal vi kjøre den her lange kastvarianten da?
1: Ja, det er noe hjørnespark, så jeg tror vi tar et... Men det er mulig å bli kort.
0: Ja, det gidder vi ikke å ta et langt innkast når vi tar corner i stedet. Så gjør vi en kort corner i stedet. Håkon Evjen tilbake igjen til Sjøvold. Sjøvold har med seg både Berg og Evjen. Var det heller å spille motsatt til Fet. Fet slipper den videre til Bjørtuft, som spiller venstrekant for ledningen. Ser ut som han overlatt seg scoring i dag, Bjørtuft. Vet ikke om det Glimt som prøver på nye taktikker her nå, og øver seg på ting de trenger i, la oss si, huslagskamper i Europa, hvor de må ha sine skåringer.
1: Ja.
0: Kan se litt sånn ut når Bjørtuft driver og går inn i feltet der i 4-1-ledelse. Kommer et innlegg på vakreste stolpe, og så heddes den over målet av Helmersen. Utspark til start.
1: Han vinner mye dueller i boksen der, Helmersen, og han har ikke klart å få styret de på mål i dag, dessverre.
0: Nei.
1: Helt ok kamp fra Helmersen.
0: Ja, han har vunnet mye dueller på topp, Andreas Helmersen. Men dessverre så har ikke headingen truffet for hans del i dag. Og skal han ha med seg scoring hjem, så begynner han å få det travert. 30 sekunder igjen av den tillagte tida nå for Bodø/Glimt sin del. Det kommer nok en lang ball mot Ampofo, men den går hele veien til Haiken.
1: Så, det er en frispark.
0: Som også...
1: Det er for å se han.

0: På den sørligste stadion I Eliteserien så tar Bodø-Glimt 3 velfortjente poeng med seg hjem til Nord etter en solid 4-1 seier. Fikk jo hjelp I første omgang av dommer Bodø-Glimt med det røde kortet til Diallo, men vel å være så dristig å si at jeg tror Bodø-Glimt hadde vunnet denne kampen uansett.
1: Det hadde de. De leder jo 1-0 på det tidspunktet, så.
0: Med det så skal vi takk for følge. Det ikke så lenge til neste kamp for Bodø-Glimt. Det allerede på søndag. Da det rematch, rett og slett.
1: Ja, det
0: Da får Brann muligheten til å revansjere cuptapet. Bodø-Glimt får muligheten til å vise at, vet du hva? Vi faktisk best. Vi faktisk bedre enn dere.
1: Absolutt.
0: Vi får se hvem som får bragging rights der. Men I hvert fall kamp på søndag. Jeg tror sparket tidlig klokka 4, om ikke jeg tar helt feil. Så søndag klokken 16:00 så det kamp på Aspmyra Bodø mot Brann. Vi oppfordrer selvfølgelig først og fremst alle til å ta turen på kamp. Kom dere på stadion. Hei frem, det gjelder dette 3 poeng. Men sku dere. Vær I Beieren. Vær på fjellet. Vær I Spania på Gran Canaria I Thailand. Vær I bilen, vær hvor som helst ellers, vær I dusjen. Har du ikke mulighet til å dra på Aspmyra? Jo, da hører du jo selvfølgelig kampen direkte her på Radio 3. Så det, så får vi takk for følge. Takk for det, Ørjan.
1: Var det hyggelig.
0: Så høres vi igjen på søndag. Får sikkert noen reaksjoner etter seieren på Radio 3.no og her på Eteren etter hvert også utover kvellinga. Men først og fremst så skal vi avslutte med å få et svar på et ganske så enkelt spørsmål. Nemlig, hvem best?
1: Det glint.
0: Det glint.

0: Neste utfordring for de helgule finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø-Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Musikken du liker. 3.
3: Du hører

0: Du hører på Radio 3.
1: Å komme hjem kjennes tyngre.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Hjertet.

0: dust, all that I adore.
1: Det är radio.
2: Så lär jag mig själv.
3: Ja.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tuv Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: TNS Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.
2: I've been

0: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: 25 år med musikken du liker.

0: 4-1 mot Start, Kjetil, fornøyd?
1: Nei, ja, altså, jeg synes vi spiller en ok kamp frem til talelsen. Vi kan skape enda mer, men det sånn brukbare tendenser egentlig frem til Start blir 10 mann, og så blir det langsomt og stillestående, det synes jeg. Og så heldigvis har vi evne til å gjøre nok til at vi får 3-1, og da jo kampen avgjort, men som prestasjonsmessig så synes jeg at det var noen hakt ned.
0: Ja, for når dere får 2-0 der, så tenker jeg, ok, dette blir en komfortabel andre gang. Det virker nesten som det var flere som trodde det.
1: Da vi enige.
0: Hva føler du det som mangler for at dere ikke kommer opp på det nivået som jeg vet du vil ha dere på hele tiden?
1: Nei, jeg tenker spillerne skal svare på det. Jeg føler at jeg bare føler vi ikke helt forstår og hva som kreves i forhold til løp på siste linjen, hvor tid vi vender, hvor tid vi borer inn i det, hvor tid vi slår innlegg for å skape bevegelser og trykke boksen. Det blir litt sånn, litt halvveis, og så det er noe av det du kan forstå, og så må vi bare ta med oss det som har vært bra nå, og så får vi bygge oss opp til en litt annerledes kamp igjen mot Brann, for det blir en litt sånn annen type kamp, tror jeg.
0: Du rullerer mye i dag, du har fire nye. Føler du at det gjør noe med rytmen, eller er det andre plasser jeg ligger?
1: Ja, jeg vet ikke. Det er sånn, jeg tror det er sammensatt, rett og slett. Men det var, vi gjorde nok i dag, og sist jeg sjekket, så ble det 4-1, og så vi enige at vi evaluerer alltid prestasjonen, og den variabel.
0: Det et langsaksuttak i morgen. Hvor mange håper du å få med? Har du fått vite noe?
1: Ja, jeg vet jo kanskje noe, men det holder for meg selv, så jeg tenker at det et uttak i morgen, så tror vi alle må vente i spenning.
0: Jeg har spurt deg før, Kjetil, om den Rosenborg-kampen som står fortsatt oppført 29. Når blir det tatt en avgjørelse på om den spilles eller ikke?
1: Nei, vi venter nå til morgen nå.
0: Så det i morgen det avgjøres det også?
1: Ja, bare morgen over morgen, altså. Nå må vi gjøre en vurdering på det utifra de 26 som kommer i landslagstroppen. Jeg tror det er klinkt med Fredrik og Patrik, og så får vi se om vi får noen til. Det vil jo selvfølgelig bety noe, så jeg tror vi venter til. Jeg vet ikke hvor tid det er klokkeslettet, men da tror jeg vi vet litt mer.
0: Følger dere med på hva som skjer med Aston Villa i forhold til eventuelt Q2, Q3 i Kvaliken?
1: Jeg tror det er ganske mange som gjør det. Jeg for min del har ganske avbalansert forhold til akkurat det, altså.
0: Helt til slutt, hva du mest fornøyd med i dag?
1: Nei, hva skal vi si om det da? At vi trakker på gassen når det trengs, så kunne jeg tenke meg at den gassen var litt, ble holdt inne litt lenger over litt. Det er ikke 60-sone i Kristiansand. Det var litt mye 60-sone.
0: Ja, og så er det brann på søndag igjen. Du får rullert litt i dag. Kanskje ikke den tøffeste kampen dere har spilt. Folk bør være klar til søndag.
1: Ja da, det er jo en bane som ikke, hva skal vi si, er i eliteseriestandard. Det må vi kunne si, så det litt, jeg tror det vanskelig å få en del ting til å sitte sånn teknisk også i dag. Så, og heldigvis var det vått. Det kunne vært 27 grader og juli, så vi skal skru opp kvaliteten og prestasjonen til søndag.
0: Og så, Kjetil.
1: Ikke så.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Det krysset der, det har du siktet inn, Fredrik.
1: Ja, skårer bare nærmest, tydeligvis, så det var det.
0: Hvordan opplevde du matchen?
1: Nei, altså det var ikke noe sånn superbra match av oss egentlig, men vi synes vi var ok før vi var teamene, og så spesielt i andre morgen så sliter vi veldig med å skape sjanser, og start forsvarer seg egentlig veldig bra, men vi gjør ikke så vanskelig for dem, så det litt kjedelig at vi ikke klarer å være enda vassere, men det i hvert fall fint at det blir som det blir til slutt.
0: 4-1, det ser kanskje bedre ut på papiret enn en prestasjon da?
1: Ja, det føler jeg egentlig. Jeg synes ikke det var noen superkamp, hverken av meg eller laget, sånn egentlig. Men noe bra var det å ta med seg, men det vi gjør andre omgangen, det var ikke spesielt imponerende.
0: Kjetil stod her og sa at det ble, han skulle ønske dere tråkket gassen litt hardere inn, litt lengre. Er det en følelse du har sett med?
1: Ja, ja, 100%. Og så slipper jeg meg inn I kampen med det straffen rett før pause. Så det var ikke noe sånn superbra kamp for oss, men... til at det på bortebane og starter har jo vært ganske bra på hjemme her, så det jo ikke krise akkurat, men selvfølgelig, vi har jo litt høyere, vi enda litt høyere forventninger til oss selv, og vi ønsker jo å skape mer sjanser og sånn, så det må vi bare jobbe mer på.
0: Hvorfor føler du at det blir sånn som det blir?
1: Nei, godt spørsmål, altså, føler jeg det start stenger oss, det ganske mye på siden, og så vet ikke jeg om vi må utnytte forholdene I boks litt bedre, fordi de skyver mye folk ut, og da, vi har jo helmesjen I boksen her som ikke får så veldig mye å jobbe med, så det mulig at vi må være litt flinkere til å sjekke hva som skjer inn I boksen da.
0: Du, det et langsaksuttak I morgen, blir du å følge med, eller tror du toget godt?
1: Nei, jeg tror egentlig toget godt, men vi får noe å se, det blir noe veldig spennende.
0: Har du bestilt ferie?
1: Nei, ikke gangen her. Jeg har gått på den smellen et par ganger før, så det tør jeg ikke.
0: Så et lite håp har du?
1: Altså, det ikke et håp, det bare helgardering sånn I tilfelle, for det dumt å kaste bort noen tusen på flybilletter og sånn, så jeg har ikke lyst til å gjøre den tavlen igjen.
0: Lykke til I morgen da, Fredrik.
1: Takk.

skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 416 000 totalt. 3 millioner 416 000.

0: 4-1 mot start, Kjetil, fornøyd?
1: Ja, altså jeg synes vi spiller en ok kamp frem til talelsen. Vi kan skape enda mer, men det sånn brukbare tendenser egentlig frem til start blir 10 mann, og så blir det langsomt og stillestående, det synes jeg. Og så heldigvis har vi evne til å gjøre nok til at vi får 3-1, og da jo kampen avgjort, men som prestasjonsmessig så synes jeg at det var noen hakt ned.
0: Ja, for når dere får 2-0 der, så tenker jeg, ok, dette blir en komfortabel andre gang. Det virker nesten som det var flere som trodde det.
1: Da vi enig.
0: Hva føler du det som mangler for at dere ikke kommer opp på det nivået som jeg vet du vil ha dere på hele tiden?
1: Nei, jeg tenker spillerne skal svare på det. Jeg føler at jeg bare føler vi ikke helt forstår og hva som kreves i forhold til løp på siste linjen, hvor tid vi vender, hvor tid vi borer inn i det, hvor tid vi slår innlegg for å skape bevegelser og trykke boksen. Det blir litt sånn, litt halvveis, og så er det noe av det du kan forstå, og så må vi bare ta med oss det som har vært bra nå, og så får vi bygge oss opp til en litt annerledes kamp igjen mot Brann, for det blir en litt sånn annen type kamp, tror jeg.
0: Du rullerer mye i dag, du har fire nye. Føler du at det gjør noe med rytmen, eller er det andre plasser jeg ligger?
1: Ja, jeg vet ikke. Det er sånn, jeg tror det er sammensatt, rett og slett. Men det var, vi gjorde nok i dag, og sist jeg sjekket, så ble det 4-1, og så er vi enige at vi evaluerer alltid prestasjonen, og den er variabel.
0: Det er et lagsaksuttak i morgen. Hvor mange håper du å få med? Har du fått vite noe?
1: Ja, jeg vet jo kanskje noe, men det holder jeg for meg selv, så jeg tenker at det er et uttak i morgen, så tror vi alle må vente i spenning.
0: Jeg har spurt deg før, Kjetil, om den Rosenborg-kampen som står fortsatt oppført 29. Når blir det tatt en avgjørelse på om den spilles eller ikke?
1: Nei, vi venter nå til i morgen nå.
0: Så det er i morgen det avgjøres det også?
1: Ja, bare i morgen over morgen, altså. Nå må vi gjøre en vurdering på det utifra de 26 som kommer i landslagstroppen. Jeg tror det er klink med Fredrik og Patrik, og så får vi se om vi får noen til. Det vil jo selvfølgelig bety noe, så jeg tror vi venter til. Jeg vet ikke hvor tid det er klokkeslettet, men da tror jeg vi vet litt mer.
0: Følger dere med på hva som skjer med Aston Villa i forhold til eventuelt Q2, Q3 i Karliken?
1: Jeg tror det er ganske mange som gjør det. Jeg for min del har et ganske avbalansert forhold til akkurat det, altså.
0: Helt til slutt, hva er du mest fornøyd med i dag?
1: Nei, hva skal vi si om det da? At vi trakker på gassen når det trengs, så kunne jeg tenke meg at den gassen var litt, ble holdt inne litt lenger. Det er ikke 60-son i Kristiansand. Det var litt mye 60-soner.
0: Ja, og så er det brann på søndag igjen. Får du rullert litt i dag? Kanskje ikke den tøffeste kampen dere har spilt, tror du? Folk bør være klar til søndag.
1: Ja da, det er jo en bane som ikke, hva skal du si, er i eliteseriestandard. Det må vi kunne si, så det er litt, jeg tror det er vanskelig å få en del ting til å sitte sånn teknisk også i dag. Så, og heldigvis var det vått. Det kunne vært 27 grader i juli, så vi skal skru opp kvaliteten og prestasjonen til søndag.
0: Takk skal du ha, Kjetil.
1: Takk skal du ha.

0: neste utfordring for de helgule finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Din radio I julen.

0: Det krysset der, det har du siktet inn, Fredrik.
1: Ja, skårer bare nærmest, tydeligvis, så det var det.
0: Hvordan opplevde du matchen?
1: Nei, altså det var ikke noe sånn superbra match av oss egentlig, men vi synes vi var ok før vi var teamene, og så spesielt i andre morgen så sliter vi veldig med å skape sjanser, og start forsvarer seg egentlig veldig bra, men vi gjør ikke så vanskelig for dem, så det litt kjedelig at vi ikke klarer å være enda vassere, men det var i hvert fall fint at det blir som det blir til slutt.
0: 4-1, det ser kanskje bedre ut på papiret enn en prestasjon da?
1: Ja, det føler jeg egentlig. Jeg synes det var noen superkamp, hverken av meg eller laget, sånn egentlig. Men noe bra var det å ta med seg, men det vi gjør andre omgangen, det var ikke spesielt imponerende.
0: Kjetil stod her og sa at det ble, han skulle ønske dere tråkket gassen litt hardere inn, litt lengre. Er det en følelse du har sett med?
1: Ja, ja, 100%. Og så slipper jeg meg inn I kampen med det straffen rett før pause, så det var ikke noen sånn superbra kamp for oss, men... til at det på bortebane og starter har jo vært ganske bra på hjemme her, så det jo ikke krise akkurat, men selvfølgelig, vi har jo litt høyere, enda litt høyere forventninger til oss selv, og vi ønsker jo å skape mer sjanser og sånn, så det må vi bare jobbe mer på.
0: Hvorfor føler du at det blir sånn som det blir?
1: Nei, godt spørsmål, altså, føler jeg det start stenger oss, det ganske mye på siden, og så vet ikke om vi må utnytte forholdene I boks litt bedre, fordi de skyver mye folk ut, og da, vi har jo helmesjen I boksen her som ikke får så veldig mye å jobbe med, så det mulig at vi må være litt flinkere til å sjekke hva som skjer inn I boksen da.
0: Du, det et langsaksuttak I morgen, blir du å følge med, eller tror du toget godt?
1: Nei, jeg tror egentlig toget godt, men vi får noe å se, det blir noe veldig spennende.
0: Har du bestilt ferie?
1: Nei, ikke gangen her. Jeg har gått på den smellen et par ganger før, så det tør jeg ikke.
0: Så et lite håp har du?
1: Altså, det ikke et håp, det bare helgardering sånn I tilfelle, for det dumt å kaste bort noen tusen på flybilletter og sånn, så det, jeg har ikke lyst til å gjøre den tavlen igjen.
0: Lykke til I morgen da, Fredrik.
1: Takk. Radio 3.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. 3.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 0428, 755 0428.
1: Musikken du liker, 3.

0: watch me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
2: Radio 3.

0: way to heaven.
1: Heia du på Bodø/Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Radio 3.

0: Radio 3. Vi spiller dagens hit som
1: Heia.
0: Sandra Lyng.
1: Seriedo.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 416 000, totalt 3 million 416 000.

0: Det viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.
1: Radio 3 Bodø.

0: Neste utfordring for de elgullet finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de elgullet sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Din stemme I Bodø.
3: Du hører på Radio 3.
4: Hei, hva gjør vi nå?
5: Det sommer!